0: fein festa en gær, og her som bor i han myndelagen og fra. I første omferie hentet av Antje, men en dag i senest i april, under 1996, var å bo etter honom. Han var byen om å takke vi sikra festen i Syradal av Streimøydene, og det skulle gjenka kjøtt fyrir seg til han skulle lage å takke vi festen 1. mai. Hva skapreie var stått, valgte han å takke av, og stått etter Flott og Torvald og konan Anni inn i Syradal. Torvald er sendt tiltakst vi gæren om i Syradal 1. mai i 1996, og til lett han fra da vi til neste atali i mars i fjør. Hva kan du fortelle om om brøydingene som har vært i landbunnen i hesten til Gjørskan?
1: Ja, brøydingene har vært nekvar store, men alt som har vi landbunnen å gjøre, det har tekket høy, øyelig og lenge høy av brøydene. Men jeg vil begynne med å si at jeg har vært utrolig glad for en av mulighetene for å gjøre det. Det er helt øyelig og stått til det, og domt dette vel, at familien, begge kommer og konene, og det har vært øyelig stottelt og djevande jeg vil ha släppa og gjør seg vinnene at det har vi alltid drømt om så jeg var en øylig glæver med over 1. mai 1906-offens
0: Det er også en brøkt rævlig negv i Syradal etter Tøyerskøy
1: Ja, vi kommer til altså Syradal prestgærer det vil si at det 16 mersker og Prestjøren var 102 mersker. Prestren i havn, han heier Syradal og heim i Norradal. Det er nok ikke 20 merskerne i Norradal. Og jeg tror at vi heier en tver mersker i Sandager. Men i 1906 trus blir landsjøren og prestjøren allmenn gjør. Og Syradal har altså vært en her. Jeg sa 16 merskerne her var li i en her. Lykke inntil under 1924, da ble det 2 bruk her. Der byrja i 1923 vi hava felles bruk, men i 1924 det ble det bort til sunter. Det vil si at 16 merskerne færre sunter, og det ble 8 mersker kvar. Og parsten som vi ivetekker, det den sikre parsten i Syradal, den som ligger mot velbast. Og her var et nytt fjås, det var bygd i tjej og furs, åtta og furs. Og en sete som var i vanlig stand. Og alt for lite bøver, alt for lite straf over til de kreatur som var i. Og fjøs var ikke kommet opp i omdreininger til som man atla. Framleisland var ikke kommet opp i til som man atla. Det var åtta og furs tons, eller åtta og furs tusen liter framleider her. Og hun tror og tjej og tror kubik av græs over det av et fink i Syradal. Så skulle mjølkavinnan varvaitas til Syradal, så kravde snakka vorl til oss. Det måtte meira bøver og meira græs og helst en større framleisla, men det var ikke nevnt å ha.
0: Den parten som har vi til at økja om lente, hvordan kom du til det?
1: Ta i Gjerrarøy samtidig å sitte med her. Ta i hese tingene oppi og venta, hvordan vi i etter fjåset skal køyre fremover. Og det kjørs ikke bort til at man kan alltid være bæklager, men vi må jo noen eie. Så halte jeg til å være en feiler, ta i man bygger av fjåset, sier at det er at man bygger da til sunnere festen, til alt er til en latel den årere fest. Og selvsagt, man mjøkker vinner litt her som du får nøkta til fortorven, annars gjør det noen meninger fremleier seg om mjølken. Hvis du skal innflytte av fort, så kan du akkurat seg om innflytte av mjølken. Men jeg er det samtidig så til at eller att det blev vänt vi funderbord här om man skulle bara nylägga om jag kan vända i Syradal eller om man skulle varva ett astått det var så sämre om att det var enaste aktiv i bygden så nyrstövan blev det han att om jag kan vända ska fortsätta här och Gerard ska hjälpa mig i alla matar via få talenter som krävs. Og tannparsteren, nu sier jeg at det var stortlet og veldig glad for det, men akkurat tannparsteren ikke så glad for det. Det ble nok så kjeld vi gjør sånn her rattar sig om länti och så som är alltid väl öliga kjält och som gärna röj är som tappte till tjunde senast. Men så får vi nian och hemmarna välta och till det första. Till nästa hände så tog jag en gång, alltså gärna röj kravde för kvar jag för skulle göra en investering så kravde gärna röj till att jag skulle få en kick var att rätta kvotan jag har med för från 8000 upp i 125000 litrar. Och gärna då är kravet att lente fyllde vi. Jag sagt om att göra några små uppbyggningar. Det var 8-30 av tog att lente fick stajsen. Men det enda är så vi har man tappt det. Det första stora som hänt. Det var att mjölkakvåtna blev omsättliga. Det var nu så lätt att kvotekipan var kört på att hamna att han att för exempel hejde 120 tons så kunde du framlägga att hej innanför i halvt år och så unga mjölk leverade halvt resten av åren. Men så var regelgjeren brått till att det var som bönder som gjorde det till att det hade stora framlägsling om häst och vetre och luttla framlägsling var och så slett ankom sommar. Det här korte kuttnar ut av bajt om sommar och så hade jag ankom mjölk då. Och det här var inte till, visst det blev flera som gjorde det på Tammal, det här var slett inte till vid mjölkavirsen. Ja, mjölkavirsen måtte ha dessa litrande kvönmån. Så det blev just regelgjeren blev brått så lätt för att jag hade en årskvote. Så blev hon delt upp i, nu vet jag, är hon delt upp i 13 tojarskaj, men säger du för exempel 120 000 litrar, så skulle du levera sig 20 000 litrar en gång man. Och det gör det så till att sälja terminne framlägar, hade troplägar vi i havarna jauna framlägsel. Så det var vi kvarst ankerla om man fyrir kvoten och ankerla nianfyr. Och vi hade en böndaklubb här av Västsjöjen här, alltså en honag, Hona klubb, vetrehållna kvar vid Sauti Åkerskvöld och diskutera i sig vidskift. Och vi gjorde ju på att han var att ta i en hej för lite av mjölk så lånt han kur från tog som hej för nekv av mjölk. Så lades flott vid nejt i mittlandets fjås. Det var förlösande akkurat då. Och gott för boapartar. Men så kom vansaner. Vi fick gå. Det kom en sjuka vid diarré. Det var bara när vi vet att de hållade i ett fjås. Just när Stjöralakten säger vi med att hatte är en lortmat det ger att på. Det är det jag smittorna runt alla. Ja, och vi snackar så om det här här och ger som bandaklubben. Och här sprätter så det första uppskottet om att göra kvoten omsättliga.

0: Och du pratar nu så vi hade då Arne vi började att göra samrunda och ta sidan med till att det var den första tekniken till mjölkakvotna. Hur så blev det här med dig?
1: Ja, det var så lätt att vi sa till oss böndaklubben och snackade om hur så kunde vi göra det här örvetsunnet. Inte att leja så kruja turen i mittlum fjåsne, men helt är leja några litrar ett la sälja där. Och det enda är så vi att Paul Müller och Johan Peter Breckstein och E skitsa i och nio som så gärna får till en advokat som gör det ett uppskott till att göra om sätliga, kvotna om sätliga. Parstvis om sätliga, det är inte så utgång som idé, men parstvis. Och så skulle vi sämjas om det här och göra sån där högklubban. Och så skulle jag lägga det för att ge honom. Men det var så något som jag gör sån där högklubban. Att det här kom omgående i vågar. Så uppskottet blev kort i skuffen. Men jag var så brann ett över att jag nämnde det så att jag gör honom till NBM. Och jag minns gott mottökna att ta oss. Jag enklar i gitäll. Fondre være hotell Førjun, og jeg minnes øyelig vel, jeg satt i vinterskarmen og hukte om man i havnene, og en grei til jeg har bor fram.
0: Hvor var det også snill det?
1: Ja, det var, jeg vet ikke, jeg halte, jeg var arm og natt høy alltid. Det var en med av som kom og tok ned økselen av meg og satt her så hos langt i vinteren, og sier at det var det friest han er i Horstan og Gnia fond i NBM. Men jag hållde det att det var där fire rötnar, där negativa fire rötnar som kom fram. Men jag kanske en stor helt tog under vi tjänar min och tjänar mer. Och det visste sig en efterföljant, tror jag, att det kom en negva kontakter och det kom gång då i ett apparat. Och det kom en nämnda skärmen av sättningen i NBM. Bröttes lojande till att alla som sålt ju nämnt den tog ju inte vi är ner lasten att ha vår sedliga kvot.
0: Om vi nu hitta i backspegeln. Hur så står han tutning haver han agern agera kvot när om sedliga haft för förskan lamporna eller sälja för förskan vi kvar fram liksom.
1: Ja, alltså det ringt att säga man vet inte hur det är värre besked att inte komma. Till ta vår rötter ta om att stona Anna Maja Rui affärer att göra störst, bygga störst fjås och göra Anna Maja Rui men tog bättre kom det här inte och tuttningren alltså vi hade öjliga nekvar helt små leverandörer alltså vi sutt ju i 1925 ta er tre halvfems framlägare den största framlager 233,000 litrar och ta minst 444 litrar.
0: Även när det samlar kvot på 6 miljoner.
1: Ja, 5,8 halvtid av er och i 2,5. Och nekver är vi snar smava hade jag en sådan hållning om att framlager måste inte bli för stor. Där hade en nejlig avskåan på dessa här stora antennar. Men ta i och i tar eldast, det var nekvar äldre män och tar hade kanske ett lojt lån och gör som fjåsen och då tyckte jag suttit att fick jag pengar för att läta kvoterna och är hänt. Jag kan sitta vid gärden men bara läta kvoterna och nejterna färre och infröja ett lån. Och det är alltid nekvar så möjligheten och tog tog där inte vi omsättliga kvoter till att nu finns det tar knappliga en av frågorna är det här. Så jag har alltid tagit ett alltså, vi tittar efter hur brotten är samma sätt i det så var det här grundarläget alltså att kvotan blev omsett. Men förvärande stjärn till åken, Eirik Torvald så att han ville ha dessa stora ändringar. Det var inte för att uppköpa hinnar. Det var att jag mjöka kvotan skulle ödjast och att vi skulle klara att framleja allan efterspurningen som får av er.
0: Det mjölk har vi inte börjat i. Alltså, lotfattlig av framleidare mjölk i förrjun i mån till det som kom ärastan från var ju den nekta största parten kom åttan från, var det så?
1: Jo, jo, altså, nå jeg oppvaksen, vet du, vi vet, papi heie, heie, trodjak og så, jeg har vi alltid finnet nøyda mjölk, og sikkene ikke mer, men jeg råkner videre nekv, om akkurat alder, og som minnast Mathilde mjölk, Molly blitkene, og det som vi er ta, det var ikke munnbyrrand, nekv alt, så, men det var gamla meg roi, og tann skipan vi gamla Marui, hon hefur veri góð tæi og teir komi upp að standa. Vi sko eis minnast til hversu flutnismöðleikanir voru tæi gamla Marui kom. Pappi og sikkinni her, teir rætti jo flutur Noraldal til Frans Restorf i haun, så tóginn er nek brottar, teir var a rossa betju, og svo kjum Marui hver man hefur þessi blittjini. De skulle bære landvis og sjåvis først til mjølkaverket, og i nekvån før var kvaliteten vanlig da han kom av Maja Røye. Kipan var ikke god, tøyner brøytast, og bøndrene er jo øyelig misnøkt. Tar få ikke penger for å hente den her vanlige kvaliteten der leverer. Så det er misnøkt i midten framleierne og Maja Røye. Men Maja Røye er lukka som, tar byrja lukka som er rikket av. Og bæger Sore og Sante og Esterøyne. Her var vi det, altså, vi det var først til seg kjattlere kunne, og så her var vi at vi kjenner det fra i havnen, ja, så det var fjås oppe igjen i seks kor. Trutja kor var grua vanligt. Det var flere fjås vid trymkor. Og så selte man i spannen, og det gjør det der nok eisen i Sante og Sore og Esterøyne. Men første patchmaskin, hon kom i Tavagøte og Foglafer. Frittleif og Felasfjås i Gøte, der tog seg sammen om en av senter Fuki og Patchmaskin. Og kjøpte jeg den første mjøkkabil som kom til land. Han ble så sattende kjøpte inn i NBM. Men der var nok der første jeg at pakka og komme ut om.
0: Så bra ikke den kom, så er det løyende.
1: Ja, løyende, men det er som jeg begynner ved å si, alt denne lampen har en tekstsyn at hun, altså, jeg så ikke i sånne tilfærene jeg har litt an det, at første før det har vært nevnt å bygge et mjøkavirk, det er at jeg har funnet ikke for jeg bønda for å juni i nødjan trojafjer. Pott Pettersson bygde fram om at bygge et mjøkavirk som bøndsynner skulle jeg eie. Og det er så hvordan første før det blir nevnt. Men det er køyre så, der får folk at rætsar, og andre fjellet kommer ut, det er bøndafjellet og bønarafjellet og så gjerne gjerarøy. Og der arbeider som vi er ned, og det er enda så vidt vi at lotafjellet mjølka hvis ikke bønarmannen er stående 25. oktober i 1924. Og er det at her tror ikke formen når vi er ned fjellet noen, altså Fritlaf Johansen som er formet i gjerarøy. Og Hennos Johansen, eller Hennos Miston i Asante, som er formet i Bonafellan, og Ola Christian Depe, som er formet i Bonafellan. Teir er teir trutje som formelig stona MBM. To be happy
0: that I struggle to feel. Men det gikk jo fram i nesten 3 år, Arne, kom gongt an.
1: Ja, det er stora tætje og det som hever veri helt avgjøret. Det var kvann man fikk av reket, kvann stjåra man fikk til dette virk. Og her må man altså sige at veli veri helt otrolig hepp. Det er Fink og Eirik og Torvaldsson og Oslendinje at det er kvann avgjøret ned. Og hever han klare oppgavene som jeg trykker vi ønsken han er klar.
0: Hvad var det for mål man sette sig at bryde vid? Altså, hvad var det første mål vi NBM til at komme?
1: Ja, det første er til at bøndrene har ikke alltid drivet så med løgnet. Ja. Det er ringt at semjast om et kvart. Ja. Men det første, det er to av røy og hver man er røy skal være. nu är framlagt la bäj efteråtne sant sor så tävar ett år oj men det är inte så vi att det är en ganska byggning i Sjögröje som är väl och enda mål är att färger skulle bliva kjolstövar vi mjölk det man ville väck från här nere utländska lor. Och så har jag i snitt också tillfälle det var jag. Det var ett som tog minst där, men ridvårdsnätten, det här var en till var mitt i av fjärsen, till var oj, ta i tås i om detta här felax, maja roj, ta över detta steg, uppsteg vid ridvårdsnätten. Och jag hade i snitt det här löj, tog koncepten och skumpa i under landsens politiker att få görsnäk. Så enda målet var det att föringar skulle dräcka förska mjölk och att få att man är roj som alla bönder 80 och kunde standa samman om. Och så i samband med fortgängarna av man är roj och landsmyndelikar och allt det här kunde vi så blöver hända ner kipan en gjort att lower texten vill orra och såläs att det ska betalas det samma för mjölkina oavsett kvar i 80 miljoner och hon ska ens kosta det samma att hinvin att kipa till förbrukaren oavsett kvar det är i land en solidarisk kipan som var gag för öll och öll som var av och skulle tega av till de inte väl hända last.
0: Om vi spålar sig inte fram till tunne det så kan man säga att Malle är rötje till att det är nog mest först mjölk kommer rötje men här kom nog snäga trä så jag mjölkar vi ska stanna.
1: Ja, alltså mjölkar vi ska om vi minns rätt så alltid det var fyra produkter som blev framlagt av Maja Rynna började. Det var rast av vanliga dräckje mjölken och romi och kyrka trä. Och i det här var det uppvid några trusch börslo. Nu är Atlanten om Bäja Ost och Anna och men TV-riga människa alla tojerna. Men och i samband vi att man är roj över byggt och tar tag mot det första mjölkene första april 1940 och gärar och myndelikar så tar vi sett fel att ta vara något fjås byggt och ta vara väst. Og menningi gikk så kjøtt fyrir seg, er langt i nødvurs. Nå løysa alarmklokkenar av Maja Rønn at det er ikke mer mjölk inn enn vi selv. Og flere av oss som fjåsen, akkurat av oss nødvurs fjåsen var slett ikke kommet opp i omdreininger, og andre som var utbyggt, at det slett ikke finnes ikke til framleiten opp av standa som atlan var. Og nå kommer Maja Rønn uten trobeleika, jeg lovar teksteren, loven kräver det att du betalar fullt för alla mjölk som lojker gorskekröv. Och det gör det att man gör ju fär mer mjölk in än det kan sälja. Och hon blir stött om man i höjvåsen. Höjvåsen är kvita mjölk. Och man gör ju kommer i fortfarliga trobläggar. Det blir inte till att betala för en framlags som du inte fast säljt. I halvtet av det kom ju på en 6,8 miljoner liter. Men här är flera ting. Det är det första att mjölka framlagsland ökast i stora. Bönderna blir att donaliga så kvar en stuk kikv mjölka mer och det är flera kvar och det är något fjås. Så här är det flera ting som ger att framlagsland växer kött. Och så händer ett av det som ånden bönder eller näkar här i överskan att lamp landet kommer i boskaparliga kreppe, folk flyter av landet, etterspårninger och alla kjejpar blir av väck. Och tog kommer Maja Roy och Jösa Stöve att enten mamma tolma framlastande ett lag för Vyrstjöa husavgäng.
0: Hvor var så løsningen på tantroblaget?
1: Ja, nå kommer vi etter inn hvis vi kommer til å ta som kvotekjøpene. De som tar rådde for Borkon tar nämnden och MBM tar raföra sig själva när vi politiker och fortgärstånd och så. Men tar vi lunchen vid det av när MBM tar det nog att ägast vid bankar som följer husagäng och folk som flyttar ihop att det är Så hatta mo bunchen rorna sjálv. Og tað gera bunchen so. Alla bunchen var stoltir og glæðir fyrir at hava nóttir smalen at uppi til MBM. Så tær setta seg saman. Og ta kjemur hendan er kvoteskipan. Altså man, som bønte er man nøytter av bøyte og yta sjore eple og tolma enn framleis. Man hever bygd basar, framleis til tol og alt, som man ikke får gakk nøyt tøy at støvan er bliven som nøyr. Og ta kjemur hendan er kvote og asetik. Det vil si at alle vil ha kjertur. Jeg vet 20%, og det er sin til imers man hei en trojar av lagt, man rokna i etter. Og så halte jeg eisne at man tok hatt for den aller minste, at det er ikke blivet så harskjert som det er større. Men det er enda så vi er atler må bøyte ut av sure eple og være kjert betydelig, som er helt nek. Og her begynner så kvotan kjipan den første. Men så er hun Jag har fört flera fyrer jag knar.
0: Och jag tycker att den kibande idé, du nämnde ju Janne att det var 3 av 5 som Anders lade mjölk till mjölkaversju i 1925. Och i det här är vi nu i 14. Hur så sars du på att det här gångna naturligt?
1: Ja, men att det skulle gänga så kött. Det var kanske inte alla som hade råknat vid att det gick så kött. Men det som händer, det är för det första att ta i kvotakibande kämmer så som är så smager att det löser inte så här. Ta att göra snäkrar, men inte så näkrar, näkrar att göra. Så i gångna 5-erna. Så tjefst onkur av aldre, men ikkje negver. Vi kom her så 1. mai i 6.5, og som jeg nevnte om kvotakipan, det er her vi at få nødfjås. Vi hadde vært i Ottalanda, Bøndafella og MBM-kipa i fyrturen Ottalanda, hvordan man så mjokka vinna mentist. Og ikke minst økonomisk, hvordan du kan få det å henge sammen. Det var ikke latt at tjokkene begynner, altså, det var jeg ikke haft denne sjukrasis, så døg i hunger. Så det var øyelig tungt å få det å henge sammen, fortjærlig. Og det var lykke som meningen og gjørsene. Hvordan kunne vi få rentabilitet i bjørkavinn? Sommer hadde ena inntøke, men så var ikke en krona til å endre noe eller noe som helst. Og dette var ikke til i langt. Og vi så i Ottalanda hvordan vi menneskene var. Vi så i Leiskonke Fjås. Begge vi var til som mjøltgrøvene, og så igjen så dette vi roboten og nukarseller og fjåsene bæra. Blir større og større og effektivere, og færre henter. Færre lønner, altså færre henter av gæren. Og tenker vi et minstri i fargen, så er vi en sånn feste gæren til vi er et familiebruk. Gjære røy sier vi med ta at minstri gæren i fargen var 100.000 liter av mjölk, og hun drar trus av seg. Det skulle være familiebruk. Men det fortjellig er det slett ikke. Så det som hender til at menn suttjetter her åtta landa, at god som man gjør. Og det er det også om at bytja nokt, og god som det skal gjøres. Vi tar til å se noen felles for oss. Jeg skal ikke tage det her i midten, men søvann forteller at det er rikket minne vel. Det er verre bæg i Østrøyden og Sore. Vavon var atlanten om et luknande, og her er sånne for i åkken. Her var det 4 bønder slert seg sammen, men trobeleiten var tann i framleisen. Altså, hvordan fikk du en rymelig framleis? Stora stød. Tar 4 som slert seg sammen her, det var det at 4 kvoter skulle inn i 1 fjås, og så lærte fikk man en rymelig framleist. Men det er slett ikke bort til hvis kvoten ikke ble omsett. To be happy
0: that I struggle to feel. Jag vill säga om du vill lätta upp för smarre framvöslan så vill det vara sagtans öll och trobult att få att det hänger fortsatt samman.
1: Ja, ja. Du först inte mer för framvöslan att du framlägger, men du må öka framvöslan. Och så är det gott att du görs till det. Det är tre ting som jag alltid har haft brått lamporna av allmäntliga nekvas. Att det är att NBM kunde fortsatt av privaten regi. Og at mjøkkakvotan blei omsettelig i 2004, og at loven og landsfjord blei brøtt i 2020. Hese tror jeg tingene jeg alltid har vært høvesbrøytingene i munnatøy, og som jeg har haft alt å sies, for brøtjene vi har vært det, det er hese brøytingene som jeg har gjort det, at vi har hese brøtjene som er i det. Og at du kan kjøpe kvotet, så innskyldet vært er at det som ikke fjøsene er at framleislan og majeroin og sølan øktest, så er så hese fjøsene fink og nok av kvot. Men det hendte jo ikke. Vi er stasjonere i råhesen her 2,3 millioner liter. Og det ser ikke ut til å brøytes. Tog verre er det sånn at jeg føler ikke å drekke minne og minne mye. Tog verre, men vi håper at det er brøytest.
0: Men nå er jo også andre produkter kommende av Hitlander og Østensja til NBM, så tørveren av mjølk fra bøndene er fremvist over.
1: Ja, ja, det er til at rett mjølken er stasjoneret, eller minket sin der. Men ja, man finner jo andre produkter, så man har fær brukt alle råverene man har fær fra bøndene. Men vi er sånn her, nå ikke fjøs nå, det var det som lette opp at man kunne kjøpe kvot. Vi her, tjåkken, vi fjøs i her 8-5,000, det var så løst tatt der at gjort lån til disse nå ikke fjøsene, så det finnes jo en tilsøk om 5,000 liter per bås. Og den tilsøkningen kom så akkurat til å gå over til alt annet at han har vidt året var å begynne. Og så var det trutja kvot i hakkene. Og det var løyte, det var en 6,000 liter og så en kikk, vet du, sånn. Men den verlige brøytingen, hun henter 2004 i kvotene ved omsettelige. Og vi er trutjer og kjøper en kvot i Østerøy. Og det er den første kvoten som ble halvet. Og dette var i mai i 2004. Og da kommer veldig gongt. Eisen er at tale av framleieren minker. De minker negvt til neste åren til at flere av oss er eldre bønder noen som kanskje hadde tala fire smavun, enton og så. Så hun jo knapple at der kunne sitte vi gærene, der kunne innfruja skuldene og selja kvotene og nøytene. Og det var nekver vi tok av tog møleikene. Og samt og vis, hinner som hadde bygd ut, men omkant og vi fikk fjåsig oppi der omtreninger der skulde, tar var jo akkurat når jeg kjøpet, og tog ble kanskje etterspurninger en temmelig stor å begynne av. Og tog ble kanskje prøysen hakkere enn der fleste av åkene hadde vant å håpe, men det var så løst av her.
0: Framløsland av Syretaskere, tar to bygge hver 8,000 liter. Da vi var ute i fjøsene i Janne, så snakket vi om at her var det nekker av truskøyr, og om jeg råkner rett, så før det tatt jo en fremdagslo på midtlig 600,000-2,000 liter, er det rett?
1: Ja, ja. Ter, mye alt kjøkken ligger om en 11,000 liter. Her sa 5 truskøyr, det er faktisk fornøyd til kvotene. Nå er det den enkre medveren som driver da, og han er også for at fremleie mjølk. Jeg vil leie kvot, bare kjøp kvot, jo leie kvot, men ta arbeidsligeste rytmen kjøk, det er faktisk hvis det er bare under truskur, så er det ikke så størst trusk av roboten, alle slipper til, da er det innskjatt og så arbeidsmessig er det lettest og best om det ligger om disse truskur, så jeg er alltid at vi skulle slett ikke presse så veldig på å få så så stora kvoter, helt det här att arbeta lite och så röna sätta mer fler av vältingen.
0: Om vi håller fast i hur mjölka kvoten är vuxen, det är nästan en åttafaldning av kvoten från början. Hur ska du ha haft hemma allt att du?
1: Av natur är bänken för skuld, så jag har byggt upp på och spär eisen att han nog jag fjörs jag heter inte byggt i en och det är byggt i en 12 år så att kvotan är hacka lojande och jag har omgående köpt kvote som vi inte har framlagt alltså det vill säga att jag har nästan för var det så att vi kunde framlägga kvotan plus 20% och få pengar för det men jag har också haft framlagt när tar jag och köpt kvote så jag säger jag har inte haft jag har tjänat pengarna bara vägen kvotan är kommande för oss. Och det är kommande lojant. Alltså. Det största halvt jag vet av att köpt och jag ännu är trotsigt hos lidrar alltid.
0: Men det här sätter ju östen kröv till Discheland. Och jag vet att du såg ju östen i öjla stor bröjding hänt här i Dalen.
1: Ja, det är som är avgörande. Det är att du har fått till dess kröjator. Det är det som ger om du har minus eller plus av bottlinjen. Det är allt avgörande att vi får till dessa kreatörerna. Och här är det kanske så läs tjockorna att det vuxit oj så när så jag nätan och jag får så kom. Alltså vältingen är inte fyllt vi.
0: Arbetsomstundet hadde kunnet i måneden de arbeidset i det, enn der har vært tatt og tatt vi inn i kjentro og seks av sams.
1: Ja, det er helt arbeidset, ja. Altså, ånden, at bønder er et særstakt fagkastelig. Altså, det er hobby, arbeid, familieliv, allt gänger och i ena enda. Det är inte skott i mitteln något som helst. Så är svårt att ta i vid börja, men det är så att det är blivit arbetsen. Nu är det en vinna. Det är inte alla familjer som har plikt till att arbeta som gärna. Det är en vinna. Och du behöver finna så mycket stora framlägg att du behöver rå att betala folk för att hjälpa där. Och en avvisa månader hos er. Så en bönte kan i det få en vikskift. Han kan kanske ägstna för åttan land och en ferie och en fjörstan dagar åttan allt kollapsar. Det var omöjligt att vi började. Det var bonten här 325 dagar om år, morgon och kvöld. Så läser jag det öljan är bra till det bättre.
0: Så är det att spårningen kanske kommer något naturliga till det som inte täckas vid landbundna. Kvart är det som gör att du säger själv Arvi Bria att du har alltid haft ett inske om att köra spänt. Men kvart är det stäva till inske från?
1: Ja, det är en god spårning. Det är inte, ska man säga, det är regn och förskonast. Det är inte förnuft som gör det. Det är, ska du tjäna pengar så ska du inte vara bönt. Det är inte här pengar. Liksom. Men jag har alltid haft en dröm om. Nu är vi uppvuxna vid kreatören och vi hade tre arbruk i havn. Pappi hade en kreatör och började säga. När vi började vid nät och så säga och tarskolvar, ross och flåfena. Donta öjliga väl. Gintja fjall här i Sors, en nordlig skälning så. Jag tänkte öliga väl och bränt för att en dag kanske att släppa till. Och till er det här, jag vet att du själv är gott nog. Jag har inte ens den där spårningen, alltså, kvi lägga så. Jag tror ejer och inte ojer sådana. Det är kvi svettade och blå för att lägga det så i sällan när vi välting och ötlnäs ner och till 200 sina så ejer och inte ojer. Men på en eller annan måte så hever du ena, eller jeg har også haft ena sånne eier av kjensle for det som tar jeg kom ut av. Og så har jeg eisen haft, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, altså. Jeg fikk vite av gjerneren at jeg lå tro av fjers omsøkner inn, og det var bare en som ble utvalgt. Så på en eller annen måte så har jeg eisen akkurat at pregg var, altså. Jeg måtte vise at jeg hadde valgt rett. Og jeg har dømt det vel. Jeg har dømt det øyelig vel, og dømt det vel. Så du kjør til det og forklarer det. Men dømmer øyelig vel av forhåst vi gjør og kruer til. Og så ikke minst, det er sånn at familien og de har tog mat. Nå er det så heppende at det har vært appabøttene rundt den om meg. Så det er en veldig glede.
0: Hesa løtene hever Torban Lutzengrøtt fra hvordan mjølkaverstje var til og hvordan det hever ment seg. Nå får jeg gjerne løtet å ta seg ved Håkon Steingrimsson, stjåre i NBM, om hva etter å skromne frem etter. Til det en sannrønde at NBM i ferd ved å teke til neste fetene, som med den andre snikker seg om at fremleie føresker oss der. NBM har kjøpt en bygning i Skalavøk som skal brukes til oss der fremleie, hva er det?
2: Vi tar var atlokken for holdt vi ost, og det viser seg at vi kunne ikke ta på en sosial som ligger i osten og får ikke gagne til det stedet nå. Vi kunne gjøre kassa, men hvis vi gjør en rosta som er litt som bare avanserer, så det nok bakteriekulturer og i timen som gjør at det bare ikke må komme inn og fest mjölka viske. Og det må være skottemiddelen, hermetislukka skottemiddelen, og vi har leidt etter hølen til at midtlandet også er røy. Og ta jeg så høy best i Skalavik, så tok vi det av. Det er ikke lengt til Skalavik er ta i tunnen under åpne år.
0: Omframt oss da framløslerne i Skalavik, så vil det være en annen virksom?
2: Ja, altså vi alle begynner vi oss nå, og så har vi hukket etter ois i eisen. Det er rymelig lagt affær, vi har holdt vi ois, og jeg vet at det er føringer, ger ois og hava ger ois og alla ger ois og det er aldri fullt. Jeg hef nekva heldur hava fimm eller trutjar ymerskar, føreskar oisar fra føreskron ymerskron visstjón heldur enn fimm danskar, så hva ikke det her plass vi har knall.
0: Så skal Høli Østenbukas til Gamstrøm?
2: Ja, bygningen er 1000 færmetrar og det er ikke grunn til å gjøre Østarøy og ois meir og større enn neiot. Og gjør det så langt vi talte det aller best, så det rymlig størst, eller rymlig enn ekvart kvadrat, men rett til gomsel. Begge og vedhattene, men det er ikke først i hatt.
0: Om vi så vender etter til Åstan her, hvordan ser du utlittende for førskan Åstan av førskanmarsen?
2: Ja, altså, vi har hukket etter innflåten, ikke noen. Og han ligger kanskje på en 800 pluss, nei, ut med en million kilo, ja. Og hvis vi umynder dere, vi får 20% av disse millionen, så sverre det her til 1 million liter. Og det er også vekkene her at vi får røyne litt på langer sikt.
0: Og som Michelle og andre, så er atlandet at legger stedstand enda at han fesker oss den. Hva
2: er det? Vi er kanskje, som forengar er vi kanskje her som danskere våre for 30 år siden, at vi åkken damer best, så er det avfarlig avstander. Og det er den feske, og det er kanskje, hvis vi selger 4 feskeroster i førjen, så selger vi 1 resten samsons, det er cirka det forhold som er. Så vi får selv om det legger åkken etter det feske eisen.
0: Men skilt jo at det er at tid atle eisen gjør resten av oss?
2: Ja. Ja, vi får göra allt möjligt. Ta vi komma upp på köra sjur så är det möjligt för ötlån allt syns lägast.
0: Hur ser månaden i själva framlösningen? Alltså, är det lättare att det är östens större månader och hur länge tar det att täcka framlösningen? Alltså, med fäskarna oss, månaden, resten av oss?
2: Ja, det är typiskt att tygen det täcker att göra en kassa oss i 5 veckor för att vi gör en till en kanfärgad av marskna. Och här var de kanske nere rast i oss någon vi är snövn och som gör att det knäsas inte och allt det som mer de möjliga väl. Så tänkte han inte långt hur jag inte hittar mig fram och i oss någon och bonas alltså upp i ett år kanske. Och det binder en öjlig pengar ut här lagre och då ska man helst räka rattbarn av vägen. Alltså, det nyttar inte att ett år att koncentrera det att allt lagre så att det är spilt. Ja. Vi skulle vidta oss råd till att männa en ost lika som from scratch. Vi må köpa bakom biten för att räka plätt först för.
0: Som i Kylja land så här var det attlander, lagt en attland om kostit att färg hållt vid det.
2: Ja, alltså vi det här var öliga kompetent folk in i mig runt om vi den där gav oss de här rysstar. Och visst här finns jag en sparring från en expert serverung. Så hej, han tog in till att vi var långt här. Hon är styrsk i valdet. Så vi vet alla för att köpa den här expertisen in.
0: Hver finner man så? Hatt det ikke ordentlig hitlaver, er det?
2: Altså, det finnes øyne folk, og majoristene sjåkene her var øyne og samband. Alle har ikke i skolen nere, og alle kjenner seg verden, og andre verden er ikke så rævlig og stor. Så det skal nok lukkes sammen og finne en øyne og en også majorist nok skjøtt.
0: Hvor så lenge tog, eller hva tog jeg hører sånn, tog seg ut så om i en sånn tilfelle? Er det så atlan at vi kommer til å være verende, eller er det atlan at vi kommer til å komme til ferger eller lære fra oss her?
2: Ja, först då var det nog alltså planen att lära fra sig. Och så tar jag det här från. Alltså så får då så checka tar vi med att nåt.
0: När väntade det så affär igång vi framlösten av oss ska då
2: det är inte så jävla längt tog ju från att vi hade nu vi hade kört för igång vi har bekänt upp till att vi kunde vara i produktionen. Det här som standard bytte sig en fem veckor. Og se av oss åttet opp, da, så var det kanskje sent jo her vi fikk gongt. Og så var det fem vi grattene til, så er det første kunne ligge til handel. Det første også, tror jeg.
0: Hitt evne som vidfører at hos vi Håkon Steingrunnsson om at MBM nå i en atøy har arbeidet ved å slippe inn av grønlandske marsjene for mjølk og mjølkeordrotter. Her til det blir det så at mjølken som blir selv til Grønlandet innflott ur Danmark. Talene om halvføret av mjølk, og henne framleier MBM øysene. Tui valde først i mjölkaframleieren er røyna få av fjorden fyrir seg i Grønlandet, og hevas talan enn om en lotfalslige luttla mångt, så særst jævren nekrar ahua verda møvlogar i hæson, bægi fyrir MBM og fyrir først om mjölkaframleieren er.
2: Ja, det var røynt at slopp inn av den grønlandske marsnægen, og det ser ut til at genga betre og betre frekvant det har jeg nær sagt. Og det ser ut til at Grønland har ikke nok så veldig mot i åkken. Så vi har en virkelig sending i utel nok.
0: Er det noe som det større av måneden på nå?
2: Ikke på nå, nei. Men potensialet er nok så størst. Grønland lukker størst som... Det lukker noe på Grønland som de føringer, så potensialet er vel sagt hans... Jeg dobbler opp av marsknaden på samme måte.
0: Hva er det for mjölk som du sender over? Er det feskmjölk eller er det halvfyrmjölk?
2: Det er halvfyrmjölk. Og kakao og rome. Det tror jeg vi sender over i grønlandsk pakning. Eller vi færre sender over i grønlandsk pakning. Bare nå. Men vi sender alle over her og bør reisende over. Det er milkshake eller hva det måtte være. Men det är ett tröj som vi har brukt åkra packning till grönska packning och satsa på fyrstan.
0: Så kvart är det som gör att du kommer att ta tankarna att sälja mjölk till Grönlands?
2: Ja, det är sikst av nej. Jag vet inte hur många andra marskerna och i närheten att växa nu. Och vi släpper inte till Lusland som har ju satt mellan i skruva samman. Vi släpper heller inte ner i marsnagen. Så hennes sort med Grönland ett.
0: Kvart är det så som alltså har vi just en möjlighet att till kunna släppa in att han grönländska marknaden så?
2: Det är längst så va vi hade Ölande gå mjölk i 2016 och vi visste alla vi vad skulle göra vi hade så mjölken då och ta fossa in och vi kom med sin nej av henne så vi måste simpelt en lägga hatt blod av en dag kan vara det. Så kontaktade myndlägarna och spurte om möjligheterna att utflytta och det var ikke mulighet, heller ikke til Grønlands. Men jeg kjente ångrene i Grønland som ringte til og fikk henne pekammerater rødt og følte ikke hjemme hos noen. Og så tok vi et kjølve og løste han til problem. Så det gikk ikke lengt, og så fikk jeg en mail der som stod nå og klart alt lest og livet og bare kom og vi et eller annet som tatt.
0: Så det vil si at grønlandske myndelagene kunne godkjenne til at først skal MBM kunne utflytte mjølk til Grønlands?
2: Ja. Yeah.
0: Och utan att först myndelagare hade godkänt det?
2: Ja. Vi sände rättligen en störst parti över vi en samband som skulle givet arbeta. Och där finns order om att det skulle bo alla myndelagare från relevanta myndelagare så att myndelagare stoppas ner visst det var det. Men det var inte så stoppade något som helst. Vi låtsade landa i flyer bo i norrätt.
0: Alltså är det månader av gaskunde middel där förskommer jag alltid åt lömsta danskor som är kyldig vänt som är han som de kaffas mest i?
2: Alltså jag ska inte kunna säga akkurat hur det är, men ta maten vi gör och det är mjölk bara, länge halv för det mjölk bara. Det är en direkt hit uppbyggning av en via damp, och det brukar man inte så mycket i sån här stor industrikomplexen. Så här har vi den fyra mån, vi vet att hon akkurat mjölk smakar inte koka på samma mat som det typiskt gör här stan. Och det är aldrig gagnat det här med också väl. Ja.
0: Och här är så något som till för arbetet. Hva är målsättningen?
2: Målsättningen är att jag kan ta syntestillig roll så vi inte lägger för hårsta grunderna. Hon ska leva som jobba land och så tar jag det här för akka nu sända och ganska några plattar om vikna, men som sagt potential är röjligt.
0: Och det är ju ett gott samband till grannas nu så att det blir till.
2: Ja. Alltså det som gjorde det här hade bara till att chock och det har varit att logistiken lukkades på den maten att Royal Arctic Line cyklade norrätt nu och lägger den i havn sådana där. Så vi var över någon bor här och så kunde vi färre norrätt till Grönland så allt var kiv upp i Nok. Och inte som förr att det var störst ur Aalborg och blev fördelt i kusten i Aalborg. Ta i åkar och vore skulle att Danmarska finns det här upplöst.
0: Och i sista ändå kan hetta så var sagtans få tydning för framlösten av mjölk och den förska mjölkagörn.
2: Ja, ja. Alltså vi gör det väl enkelt för att få henne har sagt kvotnar hackar er och alltså vi mjölkarna tar ju vid kommande mål så är det kanske plus en miljon. Och så rikar Grönland så som ett atla så är det kanske någon miljon här av litrona. Och vi tar 2 miljoner, 2,5 miljoner, 2,3 miljoner är det bara nu. Og kvotet, det er ikke naturlig å si det. Jeg vil ikke sagt det som stod som en kvot.
0: Her ender tredje sendingen om føreskan landbundet. Vi tar vi det til oss av Torvald Lutzen, som er grøtt dere fra Tammon Brøydingon, som landbundet har vært i Jøknon, hese 26 årene, som han har vært i Pjøy, beg av sin egnet gær i Syradelle, og som nevnte litt mer middelanna i MBM. Øysene har vi til oss av Stjøren i MBM, som nå sider av ødlom føreskan varsnene av fiskere i mjølk, og har vært gjørst det i Negvar. Og i nesten for MBM av allvaret undrer fremleie føreskar Ostar, Anuja Vistjennon i Skalavøk, her det øsne færre fremleie Ois. Og så har vi et øsne hørt om at føresmjølk og ære mjølkeurdrotter nå å få til kjeps i Grønlandet. Om så at dit heva anker hoskott som dit halte at jeg skal høre om, så dit velkommen å sette tikkum i samband vi med. Jeg øyde Sveinur Trendarsson, og jeg takker for meg. Vi tar i røst vannende i neste vikken.

Sendingen som vi just hava sendt var landbundnaver sendingen vid Konnusonek Moira som har fyrsta sinne var sendt av heste i 2023.

Kinkler runt i myrken och nu uppfinner mig styrst igen i dig där lej som ärstingon Virskar som jag börjar blå i värre vid tog Jag vet att mamma mun hon säger hon var ärre men kvöj En full vax som jag var och jag har visst klara en skidan En att spöjda halvan och lia bars i ur beats Jag vet mitt liv är kubria Men det följs till choice How fire to our dance Ödla min boys Jag följer att bli vaxen Ödla ta ner Jag följer att nå i mal Men jag ner när jag vet Jag följer inte så nek Nej, jag följer inte näka Anten följer jag inte Ödla följer med sväkan Hata personen i sötet Ta i hydra i speglet Längt ut det men jag har Vi ångan vind i min seglet Lista med över namn Jag har en i världen Det ser men jag är inte en maverick So profound there, yeah.

samma hat. Jag vill känna 10 a.m. var fan med flott. Men i kjallan stolt och kjallt efter 1000 då en down not. Så vi näka nok samma ger det klar. Jag klar ger jag näka miss jag har. Spidle ar, fedle tar, ger jag sväker. Lista mer av en namn i arne värm det ser. Men det ger jag unga lyss och kvar fan är.

gamla far men. Saulen hans Jansmin, om vi ska samarbeta med några förr, så är det ganska väldigt första frässar. Och det började jag sen ge ut om som ett ogilla. Saulen var lytesendur från en ontan eller ontan första frässar. Det är ju nog. Här är det krokorin. Det är en popsending som är och leder popvästron och nu är det internet tog så är det om alla värna att sända. Eller all over the world som ELO säger och sinne.

all over the world. Så färger han 5-6-20 år fram i tog till 2016 och en amerikansk lär som två svenskar framlade och det största, allra största hit i 2016. Det är sommar här. Can't stop the feeling.

Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. I can't stop the Tvær svenskar framlade jag där. Och vi känner väl Max Martin. Han är något han som gör just flest hitlös i han Lennon McCartney. Och hin är Shellback som är väl kan heter Carl Johan Schuster. Men han är alltså just nog. Han är årsens framlägare i Amerika i 2012. Och han har vunnit 4 Grammy. Herrar. Fra 2016 till 2016 tar runt i Dua Lipa sig vid en trussar av det. Alltså en enter-inspelning av Bang Bang.

Ja, hon hejde bara som en album där och i 2016 Dua Lipa, men annars så 1936 ta bär Cher Bo Maver on his band on Sono Bunny Sono a top 5 i bäge Bretland i USA vi är snär samma sanchen Bang Bang og ja, og kors her Cher fra som du kan ska höra att han för det stora hittet från 1985 Autotunaren var tidsen i Norsle. Så är det ett solot lär, må man säga.

en amerikansk rockfrönger som gjorde det här autotune till att ja, han gjorde effekter vid det var min John och man kunde bruka det av rutten men det är väl det missnöjt så nog att du vet inte alltid om sangar du har sin chat och att allt kan stillas in via sån här autotune så det är inte bara gott alltid. Jag gillar väl att folk som lustar ett klassiskt och tonläge halda lydium om pop som kanske inte akkurat det här som jag har hört men något av det som kom att ha. Ja, men den nästa kvinnan, hon känner väl Cher till Chrissy Hynde och Pretenders och i sig hon känner väl Cher till hon sang samman vid Cher och Love Can Build a Bridge och fram till att hon samman vid UB40 inspelade gamla 60-åriga hittet till Cher och tar varandra mannen och Sonny Bono kalla I Got You Babe så ja, till tosset telefonen och var och ni vid

Brass and Pocket. En sy bakker om The Pretenders. Med sångkvinnan Chrissy Hynde, hon är amerikansk. Hon lyckas som Susie Quattro, en amerikansk kvinna och i Brettlande. Och den nästa kvinnan, han fjörde röjn i resten amerikansk. Miley Cyrus, vi vet, läs mig över nog yngst i plattenbarnet. Flowers kallas det. We were good.

and daughter Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus, we Flowers. Så vi går verande i Amerika, vi en förutje. Ja, så är det 2005, det var Oliver Høygård i Nashville, i 17 Grand Studio Nashville, och spelade några lög in. Här är det som är country, vi jazzklaver i att vi ett låntor. Det är nog traditionella där texter som Martin Johansson har skrivit lite lätt av Oliver Høygård här om 15 år som är bortspilt i Hånefärum. Jeg elsker enast tje nu to i ferrum.

en långsol här och i en ständer hur min åpån och det sänder ju en popversion och halta fram i Amerika att nästa sanger ber heter Espresso. Ja, akkurat finns med kaffe men det är inte vi hända sanger att göra. Espresso är bara ett spel vid året kan man säga. Så det mest är inte kaffe Espresso men mera expressing. Det är spanskt amerikanskt. Och för att höra Sabrina Carpenter.

rättliga. Ja, yeah, klok och poppy kan man säga. Det är retro och lite Motowns. I got something I want to talk about. Jag attlar det samman och kör ner henne framlägare av oss. En par stod jag sån här. Es her tonaler sindri eldri en tarja Madonna, men nøkru ár etter at hese var givni ut, så koma tonna av bana fyrstu fyr og vi høyra etja Donna Summer. Faktisk vi Donna Summer en nok større kolvelting enn hva Madonna var og disco tonaler. Og her hon en ordentlig bad girl. Giorgio Moroder som Peter Bellotti og Barry Arrow som setter det her sammen.

0: Vi får nu att sända Victoria Thore, Tor Mikkelsen Leid Rattes.
1: Du blir biten av oss ner att få något som är inte pent till att bli pent. Och det är redan jag stort lite av er en parsa av till.
2: Är du väldigt spänt på detta projektet?
3: Ja, ja. Jag vill vi från första det, ja. Och jag vill vi alla tojna.
1: Det kommer vi tog som det gör. Det är otroligt kreativt och då är verkligen väl.
2: Gå an det, så är vi att vi tar av turen. Lukka så stor en tøtning nekvar fyrtøkker her i dag, fyrtøkker samfellet. Her var tilkommel og handels- og røyere fyrtøkkerne haft stor en tøtning for føreska samfellet. Her var det, man kan nesten si at drøy med i natten for boskaperlige og sosiale menneskene i fyrtøkken, ikke minst fra Miskøys og Jøsjøndsratellen og frem etter. Og i det fære vi det høyre om en av store fyrtøkken som enda og skiftet heier sønner ekno penger. Det er røyere og handelsfyrtøkken S.P. Petersen i Foklafire. Gamle Samal Peter, som han var røptor, kom ur Kotlafire og bygde fra 1821 og Fors opp bei handel, fiskavirsking og røyere virksomhet i Foklafire, som øynefyr heier 400 folk i arbeidet. Nokkur av husnum tja S.P. Petersen fyrirtøkene er var vart ui upprona lykje og ruma nutujar mentan.
1: Ja, det her vær en sånn pikkel ut hår, og var bare her oppi. Alt smekka oss ui etter her. Så spurte jeg finner om man kunne ta bit om man kunne slippe opp angsten, så man, det er sånn cool.
2: Jo, helt klart. Og her er så en framsynning, og dette her er Riparhus. Og så er ferdig inn i jøkken av dette her, så er ferdig i hinheltene av bygningene, og så er det Pettas handel.
1: Ja, som er handelen ved Heimavirskaen. Det var så alt, nesta.
2: Ja, og det var lærkene, og nå er en framsynning her. Jørgen Olsen, så ikke. Her er ofte målninger og framsynninger.
1: Ja, det har vært nekvar. Vi började i 2008 med målning av framsynningen här. Då gjorde vi det till Höljestand. Och det har varit nekvar. Och Fritz Hanne var ödliga primus motor där vi fick ha ett upp och kör. Fritz Hans. Sackner och honom. Han har nekvar framsynningar här och han fann ösne folk att, som kunde ha framsynningar och så. Och så.
2: Ja, och här kommer för utlänningar in med oss. Så här kommer nekvar folk?
1: Här kommer rättliga nekvar folk, ja. Alltså sälja från nu från maj och ut efter till september.
2: Och att vara läkande är skilja två ärtliga som en av äldsvallen och här i husen. Gåse är det blivit till det som det är blivit till Riparhus och Petters handel?
1: Ja, det är en söva som är efter från 1925. Ta blev Heimavirste stånda. Och vi slår på inne att bruka ett hus. Ja, och det var agrägarsmässigt som sagt att fälla var stånda och Pet Marsten hjälpte oss en gång till att göra det att höjma oss fälla och fokla för det och hur vi skulle få limer och så vidare. Och vi fick nog några limer på en av det och så skulle det ta oss det att sälja vörerna som kört för själv höjma i hus. Och han skedde upp att vi prövade att släppa in i den gamla handeln, Pettas handel. Så han var i Kanada och Høygårdst Timberhandel 80, den byggningen då. Och han tar själv till Kjolver ner för att göra en barack. Och här var Åtja, så det var stångt och slökt och lucka och fyra vintern och här var Åtja. Och tar det så väl in i morgonen, Pett Marsten och grannar och det sätter nöj. Här sa inte gott ut så att det får vara jävla största arbete jag får igång till. Jag är helt alltså ärklig. Det vill säga på sutt att det var det här. Men alltså, det var mest till att det var så kallt och det var så skite och det var sådana orot och sånt. Så har det jävla mött mycket ut. Men det har ganska försöverat så. Och tar jag av jättbockarna rota ut och försäljer så. Så vi får igång. Det var vi skruppe och koste.

0: tøvån og vattnet og sånt.
1: Så kvinnerne får du gangt?
0: Ja, og onkel menn var det også. Ja, ja. Men det var rævlig spennende å få et her opp og køre til Jolar og Kjellhems. Vi tatt aksjon til som mål at vi skulle ha en Jolarsøl i desember. Og det lukkes, ja. Og da visste arverene som bare åpne øynene fra Vikna. Og en del, og så man kunne få en kaffemån og onkel kåner så til bunt og prate og så det. Så kom det å spekke litt. Onkel for at jeg kan se av arbeidslisten og få folk på han. Da kunne vi være åpne kvendte, og så var det kaffe, krønne keks, eller en høymabegge skuffekakke. Og så har det vært her, altså, og vi har brukt dere. Vi brukte bare først handelen, og køkken, og vese, og så får vi det opp av loft, og så får vi det inn i ribarhus, og så får vi det opp av ribarsloft, så nå alt huset. Men kjattleren stadigvæk har vi ikke sånn at vi har gjort, men her et batasalm, som noen andre tekst her, ja. Så hos allt som det är åkost. Och det är hemma och inte fälla som räkta. Kommunen köpte hos i 2003 eller 4. Då tar jag över öl och gå och vispa där i tjock. Och så tar vi det gärna väl. Gått samsar vi kommunen.
1: Och här är ofta framsynningar i Ribbarhuset. Och så är det bara något som en dörr i mittlen. Så är det inne i handeln.
0: Ja,
1: och allt vi rikar samman.
0: Ja. Så det är bara handa horen och i mitten här och till allt i ögonen faktiskt. Det väljer jag att få framsynningar in här nu ganska inte hever vi det. Det är sådana kvinnor som har framsynningar höll nu. Ta vid börja och ta vardag faktiskt bara vid. Här och alla, alltså Ykkött och Larvuk och Foklafyrre och Klaxvuk och var helt rysk där står det. Alltså. Men vi är så just oss när vi kunde sakna sig av konserter här och snäll. Vi fick en flygelöfjör. Här är hattalare och mikrofoner och sånt, så det blir ordentligt väl till. Alltså. Det rikar ordentligt väl, ja. Det rikar väl samman. Alltså, vi ska se mig till Heimavisnån och det är kundgarstånd är inne i er. Det är ofta det som utländningar blir efter att komma in här. Det hos er syns stort lite åt han, alltså, kjalsamt. Och här är öljehån allt inne, ja. Det här var lagerbyggning. Det blev byggt som det här och finns det nog inte annat här. Så lagret till handlarna. Ja, och ta ut Ribbarhus tog jag att kipet som kom i Vörå kallades Ribbarhus. Men efter hånden nu kallar man kanske allt huset för Ribbarhus. Det är inte annan Ribbarhus i färgen. Så detta blir galleriet och detta blir handlarna, byttas handl. När du ska lösa det här stället så är det ofta Ribbarhus i Foklafyr. Så menar vi att vi allt huset, ja. Ja.
2: Hej Thor.
3: Menta men.
2: God dag.
3: Nu ständer han så här. Det sätts han inte. Han är i lasten.
4: Man ser han inte.
3: Han är i lasten, ja.
2: Han är i lasten till att vara oj.
1: Vi där är lejer där vår. Flagg där vår 2026. Och sandbåteren Sandfrakt är kommande av Foklafjör. Vi ögnen av de gamla däcksbåten tja S.P. Petersen. Han är i steg och öje och tar av flottan här i morgon. Och nu är det färg under att hiva han i land. Folk är spänt här. Jag väcker er av det allra fagraste så att här inne är Brygalåken, men så att det kan rotla norran för fyrtiden. Nu är de vid norran i 18, så jag ska stå det här. Nu sätter jag nog kranen och ja, jag tar ut till att det är för att lukas av vanlig land. Han tar till Sjöntorres ner i 100 år gamla däcksbateren Erik. Det är den huvudkranen som hivar och så tycker jag att han ska sättas av en vakn som är fäster i en lastbil. Och så ska han köras hem till gamla handlen S.P. Petersen, och så ska han stanta hemman för Ribbarhus, ser jag det. Här är Gjörs klart. Johan Petersen, i Kilja att han finns en stöjt av turen här, kvartren.
2: Ja, jag fick en åst här kom ut ur fläckvannen. Och det ser ut som motorbatt lagt sig bak på sju och här är två tror jag plankar som är lossna i Storbrorsjö. Så nu spänner vi det om styrkena ligger av det som är läggare vi får han i landet. Jag har ju inte ett land rätt sånt. Han är 125 år gammal så. Han vi är 18 tons. Så det är synd jag väckt och det är öjlig ädle. Så det, nu krossar vi fingrarna för det. Att vi får en höllskap igen upp ur baten.
1: Och så tycker jag att han sänder lastning och han sänder nere oss hand. Alltså tar jag olika som fyrröga att han skulle stanna här.
2: Ja. Till maten tar det redan nu. Att de näckver av oss ner gardinbaten som kommer ur norra. Och tar vi det för att vi sandbaten här för att fylla. Inte fylla men det är en halva last av sand i oj. Och så gräver den här gröv och sätter baten ur oj här. Så. Det är ganska dåliga stött här. Men her er det altså veri kanskje nå som jeg har gjort det, at han har slått av livet.
1: Så etter en dag var du å se han fremme mot det?
2: Ja, og jeg var jo akkurat nøytja når vi begynte prosjektet, så skulle det være livet i 21, baten bygde i 21, til 100 år av dagen, men vi er så fann 5 år forbi. Så nå krosser jeg fingrene for at vi får avslått av prosjektet.
1: Och som det ser ut så är det inte den större skäin, alltså till att den kör attor?
2: Det är inte att säga nu, det är vi sådär körde, men vi sådär kostar det att trodde plankar är och lasna är och visst det bär det här, så är det ju komlig, men hivna, han ska aldrig flota, så han ska börja ta landet, så han kan klara sig vid rättliga större skäin utan det kan säga att det är lägga projektet som sådana. Så det är inte lugnt att höllska på land, så skulle vi nog få att lära sådär han flytta ut.
1: Så tittar vi nästa som har varit i gång till att göra botten klara?
2: Ja, det är de säger att det har varit 15-20 forskjelliga, till forskjelliga tuger. Ja. Så Bjartni han är väl som är stort i handverksmässiga, skiftstimbrararbe. Ja. Så han steg ut i boi efter hese lötene, tar jag en berg kunde komma att fotografera och vi tar ett öst det är setan.
1: Bjartni Stein, var är en stand i botten nu?
3: Nej, nu är han inte gående stand. Han var här när han kom ombord när jag. Men han har ruttlat och öjligt av en sol. Det är många. Det säger större med honom lösning. Ja.
1: Det kom till vevor, så det är det strejmor, eller hur?
3: Ja, det är bästa strejmor nu. Men det är några för en äcka vind. Det var när jag i morgon klockan 8. Då vi kallade honom ombord. Det var ett fyllt lågt där norr. Og tar for lett ut etter, og det var løgn for jeg får etter slattere langt ut. Jeg vet ikke.
1: Du er spent på dette prosjektet?
3: Ja. Jeg var vi fra første dag, ja. Jeg var vi til at ta vi tak på han og Arjun. Og jeg var vi alle togene. Vi var vi to år, ja. Vi var det eldste, lukket som Ulfeland, Herger, Petersen og jeg. Vi nu är det några år så igen, men vi är bara nu fyra för så här bara. Så vi tar vid 8,5 och allt tar han. Vi tar så just allt temporärt på ju. Att det är näka man kan pressa in att och tälta. Men jag har varit vid nu, jag var inte så kvar vid Alport, det härkar helst. Vi då kvarter nu vi skriva nyor när helgar helst att vi var att all på 300 timmar i past. Och nu tankt vi ja, nu kunde fukla för så att det var bättre. Nu var det slutningen. Och nu var frigjord. Nu ger vi inte mer nu knata in kro för att göra rest.
1: Men han vill köra traktor.
3: Ja.
2: Krocken är ju stubbar så ju. Det är fem plankändar lösnäger. Och bakpå så är ögn. Och han sa ut att han ska ha någorlunda längst upp sikten att han kommer att sköskapa upp på blockvagnen.
1: Det är näkan som kan ordnas?
2: Ja, det ser ut som att vi inte slappnar i skratchen, ja.
1: Peter Martin Petersen. Nu är så Erik kom på plats. Dagsbaten Erik som dit har varvat och finns ju attor till folklaffären.
4: Ja, men som man ser tanken tar vi ett hört då att Havna kommunen inte att lägga bruka baten. Så hörde jag innan för att nu skulle han bära bort upp i näst. Då ringde jag till Havna kommunen och spurgade om det inte bär till att at vi faktisk slå på en av borster for deg. Det var blodet jeg pratet vi. Og jeg husker at det var Jakob Simonsen som jeg pratet vi først. Og så fikk jeg svære når jeg sa at vi kunne øye baten, men vi måtte fære vi inn når jeg kjøtt. Tog at han var kommet ned til at han var avfattelende føtte. Ta stavann av landgjord i Arjun. Søren Pram var nok deier nok av Arjun, og konen sa det hei nok selv havna kommune og baten. Men han trengte til betydelige avbøter. Og åkkesvekkene så blev tids til nækka. Og så ble baten tidsene på landgjord i Arjun. Og det var med han stod her av vits og fink og baten. Han stod her fullt rikavur og flottere suttet til, men han var blevet en gammal og trangte til begge å skifte timper og anna ut. Og vi får så etter honom, og det enda er så vi har vidt sluppet inn i en høll når jeg øye, og som man sier, Abba Bøtten, så gamle San Peter var fløyre vi her, og yngre folk øysene, og så var vi til her nekva leier det her når jeg øye, og her ble smøya. Særlig at vei av siste bøttene tjåkon, det var Bjarne Bjarnastøyen og Herkar Petersen, sånn Erik som baten og Brunneleva kallet opp etter. Det er vi finkan at han fram. Så brukte vi nok sin egen tøye på han, og her er han så steg i nøkker og er. Så måtte han færre dom til at plass skulle gjevas for Anna Erpøy inne i høtlene, og vi har også haft en standante ute, og han var vel malaver, og man sier smurte vi olje for at varvøy det måtte vete. Så før jeg til Gordon Marsten, stjøren av Sandgrevstor. Har han holdt til år, så har han gjort det med at han ville føre baten til Foglafjærer og Kjøpes. Og nå, vi fikk å mennke hans ekel at løsse han på en vogn, kjørte han om han har kajkanten og øye, og så ble han ved en ørenkran og løsse over ombord. Det är väldigt värda att det var allt och sjön och detta var ute efter. Men det var inte möjligt till att det blev väl till att göra efter. Så nu är vi kommit till sista punkt. Här stannar vi framför mastren och baten som vi där finns in och i batasavnet tjocken. Så att de kan lite torst. Och så färger vi till halt vi att sortera och gröja riktningen som alla är till och vunden om mastrarna. Så vi där sätter upp av baten och då skulle han komma att vara slupprig av vår. Vi vet att vi ser det sönaste kipet som görs till röjareverket här i husen. Så håller vi att det ger inte om baten ständer här och i motorbata skapet i skrockaren. Och riktningen är slupprigningar. Vi spryter och ett långt så här har vi finnit lyckats med en skulptur som visar oss. Gosse bæja motorbata strøy ut, og æsene gosse sluppna var rikæjar.
1: Fela i SPP, eller Gamlesholm Peter, hei 6 dekksbater av de gamle slene, og Erik så den yngste av dem?
4: Ja, i 12 før han bygde motorbata, og han bygde trutjar først, og så tvøyra træt. Det var fyrir at røyna her av nærløyenen, og så byggde han en bata trät och det var Erik. Alla batan hade namn efter sinnen tjånen. Den första är Olaf, den andra är Jakko, den tredje är Helmar, den fjärde är Sigur. Och den femte är Erhard, efter pappa min. Och så kom Stekker oj, men i ögonen tjå byggde han Erik.
1: Och tar Låt oss nekva fisk opp her til Røyarevirke.
4: Nekva han fisk opp her. Det sägs ta i han en finnje motorbatan her. Ta satt og utremennen forklare for det. At nu var det ikke som et elvever langer. Nu kan man rekke i ötlån vekkere. Vi tar vana søve om Lutjas vi tjekkvara som silte vi jakk motorbatan. At det ble sånn ekva elvever norran for det. At skip kom inn her. Og ta ytter spurt etter hver Jakko var, som Lutjas Tjekkvar har ført, han var en av de raskaste utrarmannene. Ta seg en kip her, en av kipen som var kommet inn, at han flyter ikke en fjøl av Norrhavnen, i Hesenvekkerne. Morgenen etter, ta kommer Jakko under den enden. Og han kommer så til bunnen, han kipper fisk opp, og ta spurt av Lutjas om Tjekkvar har vært kjeilig. Jo, säger han, det är hej vid kjell, men det har inte silt nyan för det ringaste. Så han är nog lite undrad av tojerna. Fisken har det finns ju när det är under, är som det bär till. Så har det skalkat till och så har det helt sig flautande i alla nåtterna. Men det ringaste är ringaste väckare. En annan söva är ösen att ta under fyra världskrutje. Ta i tyskaren vid affären att söka kip ut av bankanen. Då kom Ötti och Abba-Möjn. Då är han hej i kip ut. Han hej en stopp ut av bankanen som är böjner. Han är kip från Evensen i havn. Och han kallade fullfrikar samman om han kunde få ångsan vissar ut av bankan att avvära kipen som var där ute och blev sökt. Och Ange vässar livrig efter att släppa vi. Men så knappt att trackar Lutjas vid Jackvaretan samman som hej av den här Ylveurstoren vid Jakko. Du som att Peter, visst du som öjer allt här i bygdene, torra vara vi, så må jag som åtta öjer öjsande torra. Och så fördras det här vid Fletcha stång.
1: Så däcksbattande, lät du nekva fisk upp till Virke?
4: Brickvin nianför här som var den fyra brickvin. Här lät du alla de små batarna rätt och alla de första tojerna. Och så började han att få kip. Det är lätt att kunna så inte lägga ät här hemma vid brunna. Men där smarra batarna kunde alla lägga till här. Så här var öjligt arboj i fiskarkattlaren först under handeln och från 1908 ta en riparus kom.
1: Så det var här i kattlaren någon till arboj och alla fisken? Så
4: arboj här, ja. Här vaskade där fisk och i riparus kattlaren. Och här blev han saltad uppe under veckan och så blev han river om och så blev han vaskad och en affär att rät. Så här stod konar bäge inne, tar ett icke vikra väl ute och annars ute och flätade dem framför i handeln. Det var stoppt vid betong, så det ät bara ute av betongen.
1: Och Peter Martin Petersen, nu är så Erik Däcksbattaren som du var vid att komna stanta på en tajman för Ribarhus. Ja. Och man måste köra honom och han sände väl här?
4: Ja, han sätter i fjören och i höjmar och löpen och tjaskarsa som vattnet ränner och i långor. Och vi talade till att han stände, han blev väl långor, helt han stände ganska, som man ser, oj så när köra. Men vi talade till att om han, som man ser, vassare center och käkve vid kvar stäger och inte. Så nu får vi att rycka han till. Och atlanen är att han tillmättnar stövnerna. Og i september måned skal kunne standa full rig av. Dette er søgneste kjipet, kan du vil si, som er bygd til dette huset som er varvått. Og til jeg skulle kunne følge den her, og heimavisfjellene for glad for det, jeg var takk for det, at jeg har vært vidtlig varvått det huset. Så at nå har vi bæg og galleri, og vi har en handel, og vi har skrivstående varvått det, og vi tar så batasavnet her i kjattlæren. Vi tar man søgnast av batene som var etter tar i nesten i kvurvo. Og så kommer batene standa som noe som tar søgnast av skåttet av stammene. Jeg var vært ikke av til søvelige parten. Og så tar stortlig er nå at handelen fra Kjenn Kjeiber som var vært og riper oss fra Kjenn Øyt. Og så er det husene til gamle St. Peter fra 1855, de stande her, og de er å restaurere her. Her inne er øsene bøylet av Øtlundskipene, og her er å ta møblene som han flyttet inn i hendene handlene vi, ta er å restaurere her stande inne i Daglestovene. Jeg bor sånn med nå, men han er glad for å bygge sammen vi, og synes det av atterarve.
1: De gamle gråd, le og sethusene til gamle Samal Peter standa framvegis om man fyrir vegin tatt vi Riparhus og iver av medstående Montra. Gamle Samal Peter kjøpte husene fra Bocasunnen Daniel Jakobe som flottet til Viarøyes. Han hei sjolvor bygd hei og leat hei ur gråde. Appasoner gamle Samal Peter Bergur Petersen hei og i 1923 øyne samrøve vi Abba-Bodjan Daniel Jakob, medlanna om arbeidet at gjøre sethusene. Og her skal vi høre et brot ur samrøvene til Daniel Jakob, som var fattig i 1888, grøye fra hvordan han fikk gråte til husene. Atle Petersen, Soner Berg, har haft samrøvene i Varvåsland.
5: Jeg gjør det alt selv, det mest største mann. Prøvde på ikke at jeg hjelpte meg med hva. Og så tok alt opp i ånden og rekket bøkjærene om jeg tok det hus. Her var en postur.
6: Hvor
5: slik at du tok det til å bytte? Og så var det da nå. Jeg har
6: alltid
5: bytt tro på alt. Og så arbeidet jeg til sommer. Nei, sommer etter. Sommer etter var det, da jeg var det innelukket alt. Ja, asse mandla.
6: Det bekt upp i jakna detta.
5: Ja. Aj, jesus.
6: Det tänker jag ut en fast här uppe.
5: Hej, oj, fast så nåt.
6: Ja.
5: Har det så högt. Det var sex är en högt postel. Det ställte passor.
6: Det var inte on det här svimmingen, va?
5: Ja, bant under här, ni har det. Och det var två bäckter och jonne. Här nere vid botten så sa hällarna så slött.
6: Ja.
5: Och det här var öppningen under, en rift.
6: Ja, ja.
5: Och så tryckade jag den högre. Här var uppast en längdböster i djöknen, och sen är läst uppe när jag nådde. Så skrejte kvarga färerna. Och våra stycken först, och sådana nyare. Så klamna i sauna, följde jag med. Läng väg, så nekva fauna, läst. Jag brötna böster om ömma. Och det hände så att jag brötna ju till mig i ljusen. Ta lossna i det där, efter att jag datt mig i kjolten i ljusen och sätta ner. Att jag kvillade sånt, men det var inte högt för innan nere. Gå
6: som det är borg om han?
5: Nej. Det gör det man släder, det var ruttlar och nomper till. Så ruttlar och nomper, så hällde en träbarn att han höllade med. Alla med.
6: Det brukar
5: inte kärvan? Nej, kärvan, det kom inte till sommaren.

0: Vi røyner at her var forskjellig originalt. Hvis du hikker ned i dette her bordet fremme i vinteren her, så sørste du øsne. Hvordan sa jeg utfyr? Da jeg brukte det, og finne gøyre inn hentet av ena.
1: Så hadde du lagt glas som man gjør?
0: Ja, lagt glas som man gjør akkurat som det var, ja. Så du sørste ned i røkkenen. Det er stått til å gå i masse øvende, jeg synes det. Altså, at du sørste, det er reveret lov og er en hekt der, altså. För hon tror han så igen.
2: Okej?
1: Ja. Är det den gamla trappan?
0: Ja, den är väl. Ja. Så nu är det standard vi uppe i loften. Piver hantel någon. Här är det gamla Hitler. Allt som är det. Så här har det varit lite töjboltar och sånt för. Ja. Och så är kontoret inne här. Det är det gamla kontoret, det ständer alltid.
1: Så här är det gamla Samuel Peter, SPP.
0: Alltså, det är värre också så. Här har han sitt här vid kontoret. Det heter det gamla skrivarborgen. Tänkaskapscentret också här. Det heter Söv också.
1: Ja.
0: Ja. Hetta drömmar vi om. Att göra till ett slags saun om huset. Vi är myntor av etchnon. Och där finns det några grejer och sådär. Diplomen som för fiskarbete och sådär. Så detta ska bli just. Jag syns inte, ta ta in som är. Allt är kjolpor i arbete, ja, som är. Ja, och hemma, ja. Och vi tog upp någon och till ett AHA-fälla. Här är det vi lön och något annat sort. Det är av frivilligt bas allt och hela som är. Men det rikar väl så långt som det rikar. Och så långt som det nog har följt sig att det är gärna. Men så följer man då att det är flera manklar i. Alltså det är följt sina facka som ganska... Här var tog.
2: Här är du tänka skapet.
1: Oh, ja.
0: Men då, om kan du finna det upp. Om inte lite. Så det var spennende å vite om det gru ut, du. Ja.
1: Så her er alt satt av trin. Jeg har loftet noen av Petters Handel oppe av loftet i Ribarhuset.
0: Det var et Ribarsloft, kallet vi det.
1: Ja.
0: Ja. Her er en mannlig fremstilling til Heien, som er permanent her. Førjebanka. Og i resa myntene. Der henger til fremstillinger her. Men det är ordentligt stort alltid. Det här är alla omkvarvna runt om ett hus här. Och så båtan där.
1: Och här är...
0: Ja,
1: det är kanske Erik som kommer på land nu.
0: Och det här är en slopp. Jag vet inte hur hon är. Men hon har det också till röjar och i här. Detta rum har vi brukt till allt möjligt. Det här är bindeskaj och sejmeskaj. Det är lagt ut till föngardier, bårhattnar. Så brukar man gömma mät och sort på här. Så här kan sitta en 40-årsfolk. Här kommer hon alltså själv. Hon är gratis. Man betalar oss inte för att löja där, men allt hit vill inte vi.
1: Och att våra läkande, gos i er så känslan i det. Då har vi stannat här och så tjadlar sig här. Våkra rummet, att du måste ta och ge ditt fingerhuset och tog sig det allt för fullt av skramble.
0: Hon är rävlig, hon är visslig god och hon är stortlig. Jag tror att du blev biten av oss ner att få av något som är inte pent till att blöva pent. Och det är rävligt stortligt att vara en parsa av till oss. Så jag att nu har inte ångeln på att det ser rävligt ut. För några få av någon så gärna. Och man berättar att drottningen kunde komma här i 2021. Det är så spurt till. Alltså till man har inte kunnat vuxa den nära en parsa av oss nu. Ta för 20 år sedan. Det är sin sort. Skrott, blod eller slott. Det är den förnämnelse man är. Ja. Det är väl jävligt ärkligt att det var brott nyer i all 15.
1: Och så tatt var det?
0: Ja, jag och vet ju att hvis tyna inte att vi är så ringar som det var i akkurat så var det släckte. Så att det byggt också nytt.
1: Ja, Peter Martin Pedersen, her har du noe helt kjærlig. Hva heter det da?
3: Ja, det her er det som vi råper pittapenger. Hetta var ikkje app, men som fann på at damen til Gjördi andan ikkje appa med noen. Hon og domte vel at ta igjen handla i urpåsan oppi i Øslande. Ta vel til han handla i Godle, så ta i teter ble byggen om at gjerra firmapengar til ta egna firma. Sån og gamla sammen Peter. Og han kjente at et virke som Gjördi spelet på letter til på lettspøl, så fikk han til å gjøre mynter til å ta egna firma. Hette her under 28. Så at her atan av 4 kruis og 17 kruis. Men problemet var at kontrabøkene, det var så ofte så nekve fløtje ut. Så var tølen ikke rødt, og så sette jeg akkurat 0-3, så la seg at det var det 8 mål. Etter at jeg tok 0 vekk, så det skilte av minne. Og så var det i tredje fannet på at jeg skulle ha mynter jeg kjøpet for.
1: Så disse myntene ble brukt i sammenhet med handelen?
3: Tar for å omløp, sier myntene. Folk måtte finne der, men det var mynt til å kjøpe og i tørre handle. Kjølbro gjør det så mot å ta samme. Han er enda for last at handle, og i handelen ikke bytte. Så her han været, som han sier, innan tog, han lærte seg til handelskap, sier sonen hans på en av frittla firma, at han visste jo om. Og så tjekket det her, og i 4 år, i stedet for kontrabøkene, så kom folk og brukte og myntene der og kjøpte.
1: Er 5 øyre, og 20 øyre, 25 øyre, og 1 kroner?
3: 2 kroner, og 5 kroner. Men kvar upp det är att nu knappt är det att det rör på skillemönt. Mynter i färgen, det brukar jag mindre mynter i stövande färgen. Och så kommer det bra från Nationalbanken att det måste stäcka vid här så det var bara Nationalbanken som hade rätt till att utstäda pengar. Men det kom inte under pengar fast när det var ut och namn och adressa av kvargen och mynter. Så det blev och fick en hänställning. Papet var en slags bankastjåre, så han var øyla glæver til å enda i og på enda maten.
1: Så her stender tale og
3: S.P. Petersens efterfølger i Folefjord og så en stjøtne. Men det var såleis at det var jo gamle menn og fugla fyrir, og det var særlig en gøte med over. Han kom inn kvei fra han finnes i pensjon, så han hei jo ikke alle døsne papperspengene og tar. Men man utrörar och att det blev vater så får det upplösning. Så att han kom in och växlade sina danska pengar sedan vid pitta pengar. För att sikra sig att pengarna var i ordan. Men kjalt under måttet 21 och i 1932 vi har brukat pengarna. Så lyckas fram i fjörden, säger onkel som står i disken här. Kom onkel igen så måttet där honorera kronorna för sitt vire. Så jag tar emot och ansett sina gåa riktigt.
1: Så heta blev kallat pittapengar?
3: Det var pittapengar, ja. Och man finner där är och det är näkt folk som öjar där stadigväck pittapengar.
1: Här i en liten hull här i Hotten och i Ribberhuset är Kunningarstolen i Fuglafyrre, og Kristina Gryberg, to stendig for Kunningarstolen.
4: Ja.
1: Hvordan rikket jeg sammen ved Hamnån og Riparhuset?
4: Jeg skal si at det rikket så utrolig vel. Før var vi i Rebogasannån, og særlig før til jeg kom til Fuglafyrre, så spurte jeg ut etter Riparhuset. Jeg tar slippe inn og pittet seg hand til, til jeg var nett i Øtlenbåken. Men talet ikke opp for en sånn troi. Så de slipper faktisk ikke inn og sørger det som de aller helst vil til å ta av døven. Kommer de fleste følelsene bare fyrre par til Fuglafjær, så av jeg vil gjøre omkring æresdes. Men fyrre minst jo brøtt så ølene, så nå kommer de største atlaturer det nå. Men de er nå er her inne, så slipper de inn. Så slipper de å sørge henne ned. Og utrolig hun i handelen, og mørker sin drar søvende, og omkvørende, og ja, kunne hitje etter tog som erer, og lista fram synningar eisene, og utvært, alt det her vi heimavarskavun, det ordentlig nekka som appellerer til utlendingar. Så det tog meg øyla velkommen.
1: Og tog marsnar for Fuglafjord og Øysen Ribarhus?
4: Ja, jeg røyne altså etter at jeg ikke marsnar for Ribarhus, mer enn noe annet, men helt i Fuglafjord atlana. Men ja, altså her jo Ölja hon allt är gänga runt på innan. Och här inne kan sen säga färre in och att hitta efter ute så vi tar ju näkva ut till list och så kommer för every fjord, det kommer för every no har stå och det kommer här in och så kommer det gänga runt och hitta efter att det som är att uppleva här på innan. Nu var det akkurat två här på en eller några här i annan tid så det är snast för som över jag vet vad här helter som på innan. Han är så ölja hon allir och hemlir eisen för utländningar. Tajta kommer körande in, alltså de allra flesta vi mörker kossa fantastiska verkort är det kör inte fotografera. Och man ser fjällarna, man ser ut till litrycke husen ner efter bräcknon och så bara gänga när allt är så tätt vid kvän annan nice, ja.
1: Men för jag hade också kom till ja, ta gamla fyrtågna SPP och Ribarhus är som vi det nu. Så kör vi ta på in några kasseller.
4: Ja, helt säkert. Alltså det är här är en sån sjal inne här som man mäster och sövan om så kom fyrtågna som kom stort efter ena handelen stångte och exporterade fisk och säljde fisk och torskade fisk och hejde den här stora handeln som det var ta. Det är ju absolut inte större, men det har varit tannstor i handelen.
1: Peter Marsen Petersen, nu sitter vi här inne i Riparhuset som ju var gömslehuset till handelen till Abadunen, som han Peter Petersen. Abbotun var ju ur Kodlafyrre. Hur spär du till att han blev stor handelsmäver i Fuglafyrre?
3: Han var inte äldsta sonor. Samuel Peter Samuelsen i Kodlafyrre. Han satt med mycket av festen. Här var en bodger som var äldre än han. Han fick gärden. Och så matade hinner bodgerna ut att söka lockarna på era matar. Abbot förde till chips. Men för att kunna klara sig, han hade också gått arra i till att skolen var ikke kommet til Kodlafjæra ta, og papi hans herre, han helt lydde om det her at Böndasonen skulle sitte ved bøkene og lese hva skulle det brukes til. Sankt Peter, han valgte bare kjølvor, da han var i 21 år, kanskje 12 år alder, da valgte han at for at han gå til presten i Kvøyvøy og spørre hva skal du ha for å lære meg å lese og skrive og råkne sin tur. Och prästen han var blöjor och tyjor och han sa att hvis du vill lea grådgärar som är med den gamla mannen runt om böjen kommer och i 8 timmar så vill jag undervisa där i 4. Så det blev så det här veckan var gott och om sommar så gick han troligen till präst att lära sig läsa och skriva och då han var blivit 14-15 år gammal valde han att färra till chips. Han fick hyrde vi en kip ur Hettlandet. Och här blev han till han var 16 år gammal vid sin här kipen. Och kiparen han hade så gott ej av honom att han lärde han navigation. Och då han är 16 år gammal så säger kiparen vi är nu då och så väl att navigera och är vi på en äldre mäver. Han åtte kipen själv. Att nu får jag lätta till få kipare chans vid kipen och så får jag Irland. Men då säger Appamoyn att han har mycket gott egen agent och i Strömnäse. Och han måste ju ha med spyrja henne först. Man säger till annars var det någon annars som för vi henne. Och då säger Hettlandskiparen, jag är sina dötter, du ska få henne. Och han har gott egen av Appamoyn. Men Appamoyn för hem och gent han tog väl emot honom. Och nu var han ju behöver att till Hettlandskiparen. Så måtte han sammen med Vimman og Kjøsar, da jeg hadde en bad fra Kjøttenvisingen oppi av Tanska Bakkerfjøren, og så får det legge meg ut. Men til jeg kan ble vel, og han fann at alle de mennene her tar til å lenge til handels, og han gikk hver jeg framfor Ivor, så har jeg en påse ved handelsføren viss her, og han handlet bare ved godpengene. Det var det som han lukket som han sa, virig ut, at jeg skiftet ikke virig, om det ble vått eller torst.
1: Så han er i børvelser til å selge her i Brøn?
3: Ja, så han får handla på en av veien, så det er jo livet i øynene. Og det sies at han, som jo er kjent til lykkene ved handelskapet som ved fiskeskapet, og det var ikke det ringeste til å fiske. Det her er nok vært fra 1801 til 6-fors, eller hesten Kjeifors. Da giftest han. Og søvann sier til er at Anna Jola, det er takk gjennom alle gongel og fuglefjæra vinner kikk vi er her i håndene og kone i hinner i håndene. Og fjore Jola, det er takk gjennom at handla her i bygningene.
1: Så han är finns ju upp för fåglafyrer som ett gott ställe att börja han till.
3: Han hejer pratar vi noterar sig via röj, tar att då var kunna kännas upp i Östlandet till lands. Då han hörde noterar sig att han att läsa där snyre fåglafyrer. Vi syna vi skip och nog vinna. Så säger han, här ska jag se den. Han är vid en brittläby ända för och vi attra ända för en hotet till fjören. Han var vetla vilka syster synda som var bandakon i toften och fåglar för det. Och så visste sig att han fick bygget här om att få en strandlåt här nere till att sitta i huset. Och han sätter det igång på den här vägen. Här öppnade jag så handel. Det var nog tre jag jobbade i Arsandra och Tjejefors. Og han bygde seg et åttabannaffær etter noe at han sette seg nye fuglafyre. Og så får han tenke på fiske. Og så får han at arbeide fisk. Handlet ganger strukende, og i 1892 da kjøper han en skånart ur Brettlandet. Skånarten et Florens. Og det var snakk med møbler ombord av disse skånarten, at han fikk nok av penger til å kjøpe et skip av treet. Så nu var det två skip, men folk sa att han kunde sagt att han tog till berg att skriva och rockna. Jag var sedan omgång till egen skola. Men han var nog snäga turar östnö vid skipen och tjasar. Och så var omgång som passade i handeln hemma. Om allt där mötte jag öjran fyra skip. Så att jag läste att jag hade tagit in av tjänan. Men i 1902 tar vi ur Florens och Asilt. Jag har salt öjran och även sen i havn. Og søkker. Og da må han fære, han løyde etter en kjip jeg treet, som er statning. Og han fære til England. Og da kjøper han en slups med kara. Så kjøper han en større slups som heter Mazeppa, og som ble nok det kjip som er langst av fjøren. Så det er nok så stort det vi kjipet søvende kjønnen. Og han øyer så 17 år 1920, sex slupper och så fär han i 11 och 12 att bygga motorbåtar och det var då fullföringare lorrkingar som manna av båtarna.
1: Peter Martin Petersen, hur så stor var fyrtlåkan köpa du någon SPP då hon var störst?
3: Hon måste vara en röjlig stor då att han hejde ju sin hövshandel för glafire och i 8-9 då bygger han sig en dampskip bridge långt norr i bygdene, og han bygger en hus som det kallet Stårhus, og det var så stora mennesker at det større hus kunne ikke bygges til landene. Og Stårhus, det stod opp igjen, nok som det var ombygd, og her var marinens kuldebåt, jeg har haft en etlågkant her til kål, og så hadde det en brunn til vatten, men opp man kjøpte derfra marinens kuldebåt og vattkomslene møter at han skulle sitte fire av forsynet her vi er som tenker noen, og samtidig så kunne han øyne bruke det til sin egen skip. Og kålbrygmen ble så bygd ut i Kjekven, og det var inspireret av Tøymon Pelabro som han kjøpte ved kveldestøyene oppe i Østlandet. Og så ble fiskeren Torskauer av fiskestikken som var her nord i bygdene. Og det største fiskestikket var hjemme i stedet her som Montre er i det, og nye netter. Det var det største fiskestikket. Og Appelmann hadde en 4-5 fiskestikket rundt om i bygdene. Så det var ordentlig liv. Han bygde seg et øyshus og i funnet fire. Så det var noen av løyene uten året av, så det var på at han er fjord. Og han gjør det øyshus her i Foglafyr i øysene. Og han førte fiskløyke ut i fugligar til at arbeide. Så han hadde størst virksomhet rundt omkring.
1: Hvordan er folk har han haft i arbeide til det mest?
3: Det var til Bekkemer. Jeg var omgang til Frekna som hvordan er folk han hadde. Men da han ligger som en gammel besøndjen oppe i husen i Kjassar her i Fuglafyrre. Da sier Bekkemer vi han, så man säger, här var det där San Peter, han är nog, vi har kommit upp i 50-talet. Vi har det bara gott, säger han. Vi ska, är det en människa som är tillfreds, säger han. Här är lite i öje, bara det som är i sin lilla kuffert när ni har under sönderna. Och Bexi, kan jag släppa så inte ut där? Jo, det kunde jag gott. Och i kuffertsen låg en salmabåg, och en bibel, sliten bibel, et surreplu og en abelsin og en halv vindflaske. Et øye i det. Ja, man sier, sier Beck, som han sier ikke nekv. Skal si at det sånn ikke det aller kæreste. Ja, men hva til å gjøre kone? Ja, kone kan jo undervære, men sånn ikke kan jeg ikke undervære, sier han. Og øyne for det har vi haft 400 folk om en breie. Og det en vendinger som måneder. Jeg vet at man har kunnet breie for 400 folk. Så han lå på sånn ikke var nøgd over sitt liv. Her var han, jeg lette alt fra seg.
1: Kortni Antoniusen, du du nevnte ni i fotfara Heimabysjusfjellet, og du stender her i handelen, kjærlig om det, ja. Her er vi vel og falske, er så løtten er å være. Er det sånn jeg falsk kvann det?
5: Nei, ikke ordentlig kvann det. I det har jeg vært ordentlig vel, vet jeg. Kanskje vekkere gjør det også. Jo, her er vi ordentlig falsk, det er bare i handelen, og i kaféene, og galleroyene, og...
1: Det er ikke at lyset det som det her var, men det her var... Nei, var trotcher, men det var også nei, annet. Nei, var bunna vårer og andre ting. Hva selger de selger?
5: Det er først. Det er først og fremst det er først og trotcher nær. Og det er først at hekve, det er det jeg mest interesserer jo i. Alt det som jeg visker på så urodt, vi tar også mynter og altså som fyllt, som gjørst på så urodt. Og så bare det først, så tiltrekker jeg ordentlig vel. Men det er kjeip alt annet, det er ikke det. Vi tar var rævlig størst uvel, vi tar var som at alt bonte, vi tar var hikver og grøtlapper, og vi tar var alt på fødselene og på hendene og trådjer og lite tegg, og ja, jeg vet ikke alt som i første jodla. Men vi tar var noe annet. Vi tar var det fjellbrøtt uvel, vi tar var øreringer, og vi tar var to sørst, vi tar var løyer, vi tar seimer, vi tar lettasker, og vi tar var bøker her, vi tar var mindre og engler, og ja, Allt med allt.
1: Och lägger det dent då att det ska vara först?
5: Det kommer vi till som det gör. Det är otroligt kreativt och då verkligen väl. Och det är just just ordentligt. Vi har aldrig stått till det här va? Så när jag följde på som gör det. Inte bär också det förska. Men det är så absolut det som det först och främst vill jag ha. Det är det förska.
1: Och här har du något av falska som, yeah, som virkar
5: ja,
1: till?
5: Ja. Tog bättre så här har vi kunnat bära morgon här var tvärvärde och giv jag kunde vara. Trotcher och vakter. Det var också nu förskån. Men vi tar virkliga donaliga koner som binda och lägger in. Ja, det är då också nu öllar väl.
1: Är det äldre koner?
5: Nej, inte bara. Jag har alltid haft akkurat som tar corona väl. Så får jag komma alla gånger då vi... Honda på och så snacka och men jo ta gamla täppe så binder på det gamla matan. Du tack sen att tror jag Johan, du visste mig någon som tog helt häs eller bena till att på den gamla matan. Men så blöt oss mot dig när vi gråvar i Stockholm och täckve och sånt. Det kan ska Martin Ingros när man täbe ett, ja. Men ta sig eldröst. Det gör det.
1: Kvant tutning helt du att i sån handeln hur för Lövi och Foklar Fyre.
5: Jag har alltid att, alltså, hvis man huxar om alla koner som leverar in här, det är ett hampliga störst tal av koner som leverar. Så vi är då tant, lokala, gavboen och Foklar Fyre. Jo. Det är en ekva säga. Det är alltid ju gosse. Det är allt för ett handverk. Alla min kökna. Men vi tar oss ögna här. Han tar en ju lojor här i det. Hon är överför. Jag har alltid öjla pent som man gör, penna farver. Ja, og vi har loftet noen i Østene, ikke hva sagt. Vi tar ikke helt det sånn at jeg først skal en i under, så får man på loftet, så er alt annet på denne kleien i Østene på loft. Sier sin. Ja, det er veier og en affær, så kommer det etter. Det er det.

0: takk for fylke og forklare for og ideen. Jeg synes Toreren verer atter i utvarpnån, og du kan øsne lortet av heimasøyene til kringvarpnån, skrive kvf.fo, framskak tt. Og Toreren øsne som potter. Vi tar og Tore hever som kunnet, så jo av Facebook. Takk for ideen. Vi tar oss atter om en av igång.
1: Vi tar nu sent vid Torra Ture och det var Torre Mikkelsen och Leidl Rattus.

0: Svar tja potle grøtt. God valsikne hessa gamle konene. Hon eier loiv i ugen. Han vil ikkje bliva senter nyr av Bremarholm. Men som støvan nu, han ikkje mentor av bråta seg ut. Susanna. Hon har lunchest etter henne. Jag tåsar vid henne. Det är så gott att tåsa vid ångran. Föran näkran tog jag suttjana attor. Föran jag släpper halt om henne attor. Och mossa henne. Nej, vad är detta? Och går snart vid foten av honom. Det är en liten mus. Åh, luttlan är dyr. Som hon är spök. Podl teker han upp i läckvan. De små av och ägene är det som myrka bruna perler. Och de hittar bänt in i anled i ånen som vill att de ser honom akkurat. Är du en angel? Spyr Podl. Är du en angel som är kommande att åka med? Musen är så mjuk och hejt i läckvann. Det luttla hjärtas lär tytt och stutt. Detta är ett av heimsens minst och sugjåren och korten är klarade att åka ett ensamalt människa vid synen mjuklaika och bänkande hjärta. Podl lägger sig ner i hodja gulven och musena hever han lagt av brinkna. Sova til bæg. Den stora skånarten hever kastet atjer utanför i havnene. Seglene er nødt og ljøsa grå, og under spryten hanker en vekker galeonsfigur. En angel. Lasten är full av vör och till den enaste handeln i landet. Här är vior till hus och båtar. Här är jadn. Här är rutlor av kläje och nekvekott. Så är det ånar och gryter. Eisen är luxustink. Tobak, svisker och kryddarull. Siltjetorre kläje, trilletraver och seminaler. Jag får att jag kan näkra dig att få allt i land. Och så ska skipet lastas attor vid vör ur färg. Torr om fiske, saltfiske och smöre, köte, lyse och håso. Tolk, fjagron och vånum kläg. Och i flera dagar rekva båtarna och i pendulfart in och ut vid vören och alla tonner ombord vid att fylta vid frusk och vatten. Och i morgon är en folk är uppe vid det färdiga steg. Nu är natt. Att lite och sova och i tajmon små av och husen hon. Og ut i skansan og kvinne gjøsteren innjøkken til luttla og tatt av vinteren. Podl svever vi musene av brinkene. Den gamle fengavøreren bojer. Han er bæg spenter og nervøser, tog han hever en avtale vid Rasmus i Haraldsund. Om nu alt misslukkast, og han nu er oppdeget, så høyrer han fotafett. Hygg her, teskar Rasmus.
1: Her er kjøtet. Fotamøreren og rodlepilsen som du skal ha vært til fire.
0: Fenga vøreren fonklast vid liklarna. Han ristes til hånden om. Fist er å lese horen opp. Så jeg skal lage. Kjennom skøvningen har potlet løysast fra kjeten i ombøynene. Men hvordan er vi henne?
1: Der vil han høyder jeg bruker snilder, og det skal så ikke ut som hever potle slit i henne selv.
0: Og i hese løt og drev Rasmus til han står og jantongen han fram ur påsen hon. Og ett, två, tre, klipp. Så ligger han rustet av kjetan leis. Kota sunter ut varje parta. Faren fänkar vörren för vetser. Ser han i hela ferien av Potli og Rasmussen nu tar renne av sted av i myrkrenom.

Den gamle fengavøreren leder horene standa åpna og fer om han måtte sjå noe vid kjetene. Så riper han henne vid havsens dype. Hver fyrst du vid meg? Spyr Paul. Ikke spyr jeg, kakbæra. Åren potfer tog at huksa så sida han og Rasmus i seksmannaffæren og rekva ut av Estarova ut mot kipen. Det regnar og ikkje en livande sval i ruten. Ut i aretene ligger det stora kipet vid sløkt og lanternen. Notta vakten ombord hever finnje fru og færne land. Bæra eit folk retter ombord. Kiparen sjolvor. Han bojar i tolne og i kahutten. Der boi Rasmus og han heva lagt hese atlanen atle rattes, og fyri en garva og en sjokarp som kiparan hett at han reine badnalaikur. Vekri gott, vindur og sjoarfall og av gåar lai, om negra tøymar, minstrar manningen og sover av seglene sett. Ta fistane. Färmanningen av vita kiparen personliga hever avbördena av en offenka som är stångter in i kiparakahutten. Pott ständer in i kiparakahutten i här mätare sätter av bor. Han glöjer. Det är så otroligt. Mäter. Till hansara. Och i fistane skräger han mäten och iser som är dyr. Han har glömt hur det är att vara människa. Och han har glömt hur det är att äta som ett människa. Rasmus kommer in i kahutten. Där är fävna kvar en annan. Och Rasmus stinker en storan guldpenka i hånden av honom. Farväl, Pott, och Jesus fyllt där. Farväl, min gode viner. Hur det ska är löna där datter. Och så kommer det här. Sier Rasmus. Så är han horven. Han är färre natter i sexmannafärg och skumtar sig nu in mot i havnarva medan vi styr.

Poll støyter vatn i baljena. Han stinkar av lorte og skruppar seg nu vid sapevatnen om allan kroppen. Så skifter han vatn og skruppar atter. I knuiven hon kotar han ta suja hari av og snökka kjedje. Som det är gott att bliva vaskar. Där gamla buksorna är vera tvättar i en krog av duschen och han leder sig i kläjene som kiparen har lagt fram till hans här. Så lägger han sig i kiparakodgen. Som det är gott. Han har väl glömt hur så gott det är att sova och gärna nossligare kodgen. Så öjliga gott är det. Så hatt. Ett kjerstelljås brenner av åren hon, og av veggen hon hunger en krosser. Han är så rævelig av mauer, så liner og så metter. Som til ondalet av era metter, så fremma. Knappliga orkar han inte att huxa om näka som helst. Ögene lätar sig att halta sig själv. Podd är sånavr.

God morgon och välkommen till sendingarna Sommarmorgon. Sölen och Reus i morgon klockan 8:00 över halvgon fyra. Och hon sitter att det 24 i kväll klockan 13:00 över 11. Dävren han heter Primus, efter du höjlaja Primus som var en romverskor punslavotter. Esen Primus han levde i triöld och var sambart kristna sövande romverskor Rujus borgare. Han nåtte en bötja som ät Felicianus. Tar bara bröderna var i flöjde av kristna i London och vidtja ofta fångslaja kristen och tar hjälte fatöken. Men under romerska kejsaren Diclotanias och Maximan var tar ädugajer, handtekner och pynter. Du är nog där att offra till tar romerska godanar. Här var stavar gamla män ta, var tar hållshögter omlöj är 225. Tar minnesdag av i katolska kyrkjen är i det 19 juni. Av gammalt vävertegen är till dig i det östnu. Och hitt ut, här i ånden. Så ser Nelsia jag fjörer spel splänker ut i morgon, solen skyner. Och det är torst, då ett gamla vevertegene säger är att räkna ta hända dagen så får hästig att vara grått och vått. Men boja nu, det kan imest hända i det. Och så väcker vi det här för att vi har nu klockan 20:00 i 8. Primus märker tan fyste. Och så är det lite att jag huxar, detta spyr jag. Om til tjena æsne hese navni at hotetje Primus Motor kommer fram. Aftan vi sagt om den personen som ordnar fyri eller gongra åtta for ennån eller ørn hans Primus Motor. Men det stotta Sverige er at det er det ikke. Alla tøyne mersi Primus Motor, han som sett i alt det gongt. Hotetje kommer fra hans griska hamspegingenon Aristoteles. Han nøytti hotetje om til frumkraftena som har sett atlan allheimen i gongt. Det som sagt ni och i kristna i hemspegje bör tolka som god. Och i det här brukar vi det så iverfört en tydning om en eltoan person som gånger åtta eller sitter gång till döms ena verskattland.

vända mot himmelen. Klockan är 1:00 över halvgon 8. Och som sagt, det är där nu den 9 juni. Och när det händningar till dagen i dag, det har vi hämtat dagen i Arnon 8 trus, att en av mest herrende romverske kajsaren på en fyrisar. Nero, kajsaren, han har haft rege i 14 år. Men han var bliven allt för diktatorskor och herrender och av det samma ettla Luther fölkje gör de upprörster och det miss ett näst ner och bärja nyer upprörstrar fölkjene. Under rönda bjärka störvälten hon vänder romerska senation och bärtje och lustig han som fötkjenta av fölkjene. Nero flyttet lönna landsbygd och samatler. Men da han innså at ønsken hjelp var at hønta, valgte han 30 år gamle kajseren av bøyna fyrer seg for egnar i hånd. Arne romersko hermenner fikk å fætra hånden. Søkne sier at hans søgnast år var Koalis Artifex Pereo. Listen dør vi mer. Vi gjør når det måtte han at vi deg i hans herre miste i høymeren og hans største listamannen av Tormund Øtlund. Nero vært han søgnaste kajsaren av søvelige Julio Klautisko kajsar 18, som Julius Caesar og Augustus hadde grundlagt. Etter deg av Neros byrja et kaotisk tøyarskøy i romverja rujtjennom vid borgarekrutje og øron, kjent som Arne Vitamon 4, kajsaren. Og en andre ending, det var enda deg i 1904, at Norge måtte djevas iver og allmänt kapitulera fyrir Tursko Hermeni under 17, ved altar bardeia. Efter 2 dövon vi hör om ströje, säljer undan om Narvik och Norge landnån, måttet norske herren djövas iver. Trudja det är från undan, han kända juni flytja av Hagon Kongru kände och norska stötnen ur Tromsö till Anklands ombord av Nobreskon herrskipe. Ur London helt Kongru fram via mötmöla nazistnån och hianne stortjan östnös norsko mötstov och rörslene. Själv kapituleringsavtalan var underskriva en hotell i Trondheim, og vi henne i Heitursland fullt rege av Norge. Vi middelanda norska svudjarnon vi kund kvissling av 8. Norge var ikkje fralst, hetta gjørdes byrjan til en fimmersk av lang ar vi hermeinen, eller vi er det våre ivetikner. Og det var henta dagen i 1942, en andre henting under Ørnurvelda Bardem, at tusker hermen omgjørte og tjekkisk og bygdene Lidis og sauna over 173 menn og dronger av Torgenon. Det ble alle dykner av døven, og i hevnt fire at tjekkiske medstå menn hadde sart opp SS Obertgruppen 4 og snitjevan hantan Holocaust, det endeløsnung, jødatøyningsna, etlagittna nazisten Reinhard Heydrich. Kvinnorna i bygden var kända i Rävli och Ravensbukt koncentrationslägren här nekvar döje. Hesen SS Obertgruppen 4, en av överste mannen Hitlers, Reinhard Heydrich, bär från den nära söven, var i färgen i 1923. Det var således att Ålasöka där i 1923 stämde tyske kryssaren Berlin innan havnerna vid någon ungkund kadetten i herrflåta lärare. Tar var parstra kadettlinon manning 22, som tansøytni ytla gittna nazisteren Reinhard Heydrich Øysnever VUI. Det finns en mynd av hessen unge mannen tidsne Gundadale, alltid at det var. Her Reinhard Heydrich avmyndaver. Ja, om etter hjelp til Nahua så kan stå for inna heimasøy kringverpsins. Her du kan høyra ljåmyndna slaktaren ur Prag og i Norr-Atlasjave som Oni Arke hever lagt til rattes. Og jeg synes det var å hoa litt til deg inn i det. Og det hever Donalder Donna Anders Ant føringer det. Det er nemlig hendet deg 19. juni 1934 at Heimsins mest avhøpna, men mest elsket jeg Donna, kom vi i Disney-filmen The Wise Little Hen. Her var Donalder ikke hei støren løyklod og i teknefilmen gjør de han kjøtt en risa støren støttene. Særlig takket ved legendariske teknaren Carl Barks og skapte personsmenneskene til Donalder og i Disney-universen. Barks gav honom en personlig øyde en sal og teknet i øyne alle tar fantastiske figurerne i Donovik, Anteby, vi går ikke, onkel Joachim, gubbadrønnsene ripper opp. Er løsende Eva, jeg halte der øyde ring, rank og runk av føreskål, men ikke ordentlig sikker. Jeg jo oppvaksen, vi tar med klassiske danske Anders Ant-bløvnen, og ikke minst Jumbo-bøkenen. Men
Sjalt om Donald Ilsinter, hever han et avinstrøy vi møtgånd vi allsjens lær, og ikke minst fra sysna baden om Hepna Hans, så kan man si at om Donald Donne, han gjevst omgandøy. Hjertelig at lukke vi tar mot 92 Arnon, Donald Ilsinter.

0: rights? Who never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck.
1: Vi tar tvär upprona Agents Lay till tecknefilmen Cham Donald Donne. Pratar fram vid Tom Lodge. Här är det Ariana Grande och Lay Hate That I Made You Love Me.

0: Anders Oppbjerg og Leie Doren Ineste. Om vikeskiftet så kom Sjurskål i atter ur... han kom atter ur med lukkafons mikrofon. Så er det nok kvart arbeid. Om vikeskiftet kom Sjurskål i atter ur Irak, her han er veri i Bagdad og mittlanda og i Mosul. Og god morgen, Sjurre.
1: God morgen.
0: Sjurre, jeg husker med det för jag lyckas om att sätta scenerna jag vet inte hur man omyntar sig att Bagdad ser ut i det här jag har bara så omyntning av där jag kommer kalla Ali eller att jag sätter ner och då är det amerikanerna kallt vid tanken att jag sätter här och inte amerikanerna när jag sänder allt är sunt och bumpa och sånt men när man länder i Bagdad i det här hur ser Bagdad ut?
1: Ja, för det första så är det här för att lära ett land som är som här som brukar 45 miljoner folk och här som inte är utländningar är inte turister, literally, inte en turister och flå färre vi är om natten, miss om natten och det är en löge kommer till ett så stort land här som inte turister är. Så det är ju så själv och avhört, när man färgas nu och då så är man nästan bara mitt nära turister, om du är till Prag eller Paris så är det mitt nära turister och inte mitt nära lokaler och i Irak är man bara mitt nära som byggvär.
0: Kvita så?
1: Ja, det är så otryggt att färra dit. Öll med alla från. Och inte färgas krus då sänder folk här till Europa. Och men annars är det en bojer som är han är en rik bojer. Det är ett rukt land. Alltså vägen är öliga gåor och så är det. Och men det är öliga. Det minns också om Iran. På att det är väldigt plakater av lejaren. Av iranska lejaren. Iran är öliga stora avskan och Irak extremt stora avskan. Så där iranska lejaren hänger stora plakaten som motmälla kryn och som är nu och så vidare. Och så är det militsplakater av militslejaren. Så Irak är ett land som är störst. Och i öliga stora mån är det som kallar för militser. Det är privata herrar som har ökt och imenskan ökt. Som har lärt och imenskan ökt i landet.
0: Alltså det är inte just att korrever i Irak.
1: Ja, det är en stöd till den presidenten, den försvarsrådet helt formellt. Men till ämmerskan och avskan till här. Så det är, och så är det Kurdistan är inne i Irak som har näkt kjolrej inne i Irak. Som eisen har rej och synd och inte. Så det är inte troligt att säga hur strukturen är i landet. Det är så... Det är inte en samling på det.
0: Där man så kommer inne i Bagdad, alltså i Oksum, hur ser det ut där? Är det vanliga handlar och mätstover och allt det vanliga som vi känner här.
1: Ja ja, vi har det där. Alltså till mätstover och handlar till ja och som säljer lokal ting alltså till inte neck international ting alltså Pepsi var det.
0: Okej.
1: Pepsi. Så då var det ju så att jag tror att alla sen till är det annars är det öde lokalt alltså till tinker mer så som affärer.
0: Och vad gör folk i Bagdad? Vad arbetar folk?
1: Ja, för här börjar vi vanligt tänka sig för slut. Alltså är ju här handlarna och så är det och så på gatorna så vet men det är ju den allmänt starsfolk som har Irak lever av olja. Det flyter olja och pumpar upp 4,5 miljoner ton olja om dagen och det här vill exportera och så och det är ekonomin och så är det en rikva folk som arbetar. Ja, alltså som har ju som för en kanske inte så illa meningsfullt jobb med få lön från staten och för imusk ting. Och inte minst att ha kontroll vid egna borgare. Om att alla stannar är checkpoints, alla stannar är soldater, alla stannar är politister, alla stannar är folk som har kontroll vid borgarna. Alla stannar. Och ska du flytta dig från en bo till annan så är det checkpoints, ut ur bussen och kannast. Eller bussen och bilen, det är inte några bussar, men ut ur bilen bland kannaver och... Ja, det är det.
0: Så det är att det är för att hålla kontroll eller hålla kamerahalta av ett land något vart som.
1: Ja, det är öjligt att det är där politistater du ska för kan att alla tyna. Och då är inte så far folk som lever att göra så här var ett litet visen medborgare.
0: Så nämnde du att det är vi milits som tälja militsen är stora runt Atlanten så är.
1: Ja. Ja, då är det ett öde i Sur Irak, ett i Ester och ett norr. Så är det en milits som har regn, en militslejare som har en her som är flera tusen män som är soldater som har sådär militslejaren. Och de militslejarna kan vara stolar av stjötnene, de allmänna, eller av ur Iran. Och det är öde rätt att säga, alltså gos akkurat valt i bussont men Iran har öliga stora avskan och så är det så oljepengarna som strömmar in till allt alltså staten äger allt här det är inte ett privat oljefilter för boja olje privat oljefilter in ute så staten äger allt och leder så pengar ut till folk så att han lejaren som är formellt lejare i Iran, i Irak ledde så stol till militslejarar och till ja, till folk som han som ville stola honom. Ja.
0: Och så nämnde du där början jag var inte turister, men alltså mest så att det tog ju kvar det kom kvar där så tid annars de västländningarna som är i Bagdad så.
1: Ja. Ja, det var det så inte en annan som var utanför. Som inte var härifrån.
0: Okay, det här ungen folk som arbetar
1: för. Jag ska se jag så att
0: det arbetar för fyra tog större.
1: Ja, det är ju Sean där alltså men är så är inte nägan över en vecka och kort så angående Samsung alltså vi så inte nägan tror snägar så.
0: Nej.
1: Och det är synder löje till att öliga ett öjliga sövlest där alltså som nästa i mig sätter det öliga sövlek på ypisk nu när man står där så är det och det bibelsk stö och stö som du känner att det är Koranen och att det är olja som Iran är ett olja sövdes det. Mm. Men allt det är så ostabilt så är det inte lätt att uppfyllt turism.
0: Tar man så är det bakta till så att man så som sitter här och röst runt i landet och tar man så för att tom bakta att den är stödbyen, det går så här så landet ut.
1: Ja, så kommer vi norr till Erbil som är den största byen i Kurdistan och här är det han är inte väldigt så ädla rakter av krutcher, så han är mera alltså go bättre stante än när är boer och det lösen det laser lösen laser alltså kontroll lösen picklösen laser tar du först inne i Kurdistan, det är skallt inne i Kurdistan, då är det checkpoint så det boer en evighet vi ska kanast i väst har vi en vi två med danskar en i Kanada och en utländige och han kan då bli säker en check point knappt så där men tror ju då mer och tabbar det alltså
0: blir man inte nervös så att lägga
1: jo det blir man faktiskt men han stabla i strax så kommer vi här
0: eller följer man så tryckan
1: ja alltså jag följt mig inte ordentligt uttryckan det gjorde faktiskt inte
0: nej
1: men det är sån synd tillvildar lite utländiger som vi har sett i lufthand har lände han kommer inte säga om flygvärs men han sa det 4,5 timmar i lufthand. Och han visste inte kui alltså. Han tog han till väx och tog papuren från och så den där. Han visste inte kui. Och så fick han papuren efter och han är väl allting som över och en grund till att Eva vi är att det är vi fuckat nästan så kan vi visa alltså in över på bojen och någon fällskap vi har nere och ta över öle väl grefra att det smäller sig det fuckat nästan så det är utan rich polisen inte nu fuckat nästan task skulle ge det lättare jag kommer jukna att säga.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men ich würde da so sehr sehr sehr da ein Atlas der und Atlas Iraker som kommer så kommer en sjur skalier så Isaac kanske har kommer lugge. I hade inte handel så just det är just det.
1: Ja, det då.
0: Han ser mest tanke lite ska kaska läs ner för ner alltså.
1: Ja, och det kanske att det vill kanske inte ha vad där för chef nästa fram gosse affärer vi om ska buska man kanske är där en always in the rest such a Atlas som står att inte för nästa som kommer in ska vara där. Men och så är det en annan bojer som är så näkva bygter och till eller det sånt det som kommer till i norr Irak bygva och i Kurdistan bygva näkva kristen folk. Det kommer en kristna bygd så är det öliga grätt markera en stor krosser utanför. Okay. Alltså här är det kristna folk så är det pur grätt. Nu kör du in i en kristiöj. Och så kan vi färd till Mosul. Mosul är han. Mosul är den gamla Nineve. Hvis du känner den bibelsögen så tar som Nineve. Så här som Jonas skulle färra.
0: Ja.
1: Och folk har tagit bättre part av virus och får inte så blir det ätna en kväll och allt det. Det är ett dömme av bibelsteg. Nineve är nu Mosul och Mosul var det här steget som var som ett huvudcenter för ISIS.
0: Ja.
1: Som ISIS som hejer makterna från 14 till 16 cirka i norr Irak. Och tamboyren var är tydliga mästare att höjas. Det här ISIS kom in, det tog att han bojer väldigt bojer 5 miljoner folk bekväm. Det tog att han bojer en helt jön och i ödlös jörne. Han tror jag halvt år. Och en tror jag tar med åren var en pur avspelare. Det kom inte ut och inte in. Och jag tror att det är två personer som hade boer ödlös för åren. Det har beskrivit att det var rådet. Alltså ISIS var inne i husen, privathusen och förskansade sig alla möjligaste henne och och falskt fingras att det är åter hundar och chatter och det som fyra vi är och folk blir skåten för jag gott år för som sätts upp mod och lojk blir hängt upp i pelarna och det är helt obeskrivligt terrorregim och så tar jag Tid den irakiske samma med de amerikanska herrarna tog Mosul åter vi säger John. Ta vart en öle barde och öle neck hus och i som en boja person är det vi totalt så lukt att det för tar ju inte tar på skans i mitten civil folk in i privat hus.
0: Så det var en äkta boja kamp där som
1: kan. Ordentlig boja kamp och tog är det alltså här bottnen spela på inte mitten alltså i ruinen. Och det som är så öliga särskilt är att uthämnden ökningen bor i den här anten är det spelade nytt, alltså nudjar, byggt 18 av ISIS, eller är det sonderbomba, det är ett av två. Och det var en öliga största upplevelse av er att höra sövnar om gos det här verit att det här var. Alltså att ISIS har makten, det är en fullkomlig obeskrivlig terrorregim som är.
0: Är det till tambo i nödvändigt att flera västländska, till de kvinnor låter tillta i... det för oss och fått flott till alltså vi samhör vi ISIS.
1: Ja, det är ju sen löjat också det men jag tar vård. Tar vård till Syrien och näck för så är Syrien in i Irak. Tar för ju helt flera hundra svenskar och 100 danskar och så tusen vissa folk försöker tillsammans ur Brettland, Frankrike och Tyskland.
0: Kvar är ju att det ser falskt ut där.
1: Alltså kan ju näck blir drypen.
0: Ja, kvar är ISIS där.
1: Ja, ISIS är nog det ärne nog, alltså ideologin ärne nog, i det som heter Sinjar, landsparten, här ärne det nog, men det blev öliga kraftiga nybarst, alltså. Det här är bara att leva en av i fotlar, alltså tusenvis av soldaten, både i västländska och irakiska, och nu skulle det ända. Och det ärne är så att knusa dem, men prysen var ölig för det lokala. Nej, ett dag är sedan en civilfolk uthållit, det var i mitt, alltså det här krigvis mittliga civila, som många andra terrorfinanskare var ägstning just nu. Och det var prysen ölig. Men han är, alltså ISIS är alltså största väck. Men det som egentligen var mest deprimerande jag såg i sin här, det var att det är en böcker som heter Jassidi. Han har ju inte snäckat om, och jag visste inte snäckat om han för en som känner i Danmark som är en kurde som är skrivna bok om Jassidi och Gustav blev allöppnare av ISIS. Jag visste inte om det var det. Men här bor vi en parter som heter Sinjar, landsparten, ett fjall, känt fjall. Här bor vi här 2000 år till den äldsta religionen i världen som det här var. Till kvartsju islam eller kristendomen, till en helt annan religion. Här blev vi ringkast allöppna av ISIS för att vi är vantryggvande och männer blev drypna och kvinnor sälta bränt. Det gör oss inte löj att se det såhär, men Jassidien är ett väkers faktiskt, och kvinnor är rättliga väkrar, och det blev sälta av aktionen och blev nejtycknare av ISIS i öliga stora stölde och alltså i öliga stora tälle, och det rikar bort det här som det byggvar från här som det byggvar, och det enda är så att vi flyttar faktiskt leo. Och det som är helt deprimerande är att i Nord-Irak är det framvis, brukar det framvis 140,000 i flyttafäckaleon. Och inte gåon leva, men i kjölton. Alltså en leva är gjord av kjölton som är 4x4 meter. Och här byggt var upp till 6 folk i kvar. Och här har det bo i 12 år sedan det blev riken bort.
0: Och Jassidien släpper inte hemma till?
1: Ja, det här finns ju lyft om att visst det är hemma så skulle få en syndra pengar från de allmänna, från staten eller från att få hemma till bygga husen uppåt och fyra som är knust. Men det får det inte. Och det är en stor åttan efter. Men Irak tänker inte avbörden av dem. Och militsen tänker inte avbörden av dem. Och Kurdistan tänker inte avbörden av dem. Så vill det bli byggfant här. Och jag gick en hel del som har fått att leva som var alltså hjärtaskärande. Det var otroliga blöja alltså, och bjöa in. Jag sätter sina söver på uppe om så kvar man kom vid en tolkje. Onkel dödde jag sin enda ängst. Men alltså jag har också sagt att...
0: Gås brev för att det är så här?
1: Ja, det är arbetet utanför leverna. Det är arbetet utanför leverna och få att lyda sin dra tjänsten. Men annars arbetar jag utanför leverna och ta fjärdsrot till mät och ta mest basal. Och det är alltså, det säger sig inte om gosse korrupt och illa kipa land i er, att det är ett av rikaste London i världen, alltså. Som sagt, 4,5 miljoner ton av olja om dagen, det är det satt största framlägare av olja i alla världen. Och nöker livet, alltså, vi lider inte ens, för hvis man ska all in i Ymskölja så må man göra sig gå och visa militserna, så vi var ju 2 militslägare som byggde, alltså, desiderar en slott, alltså. Så rykte det då.
0: Men så det kommer inte
1: att vara. Och i samma land byggde 140,000 folk steppade samman i kölden. det är skamligt då.
0: Ja, gud kan se det så standa i fyren såna med litslaja som så är en slott och så på ett utanför här i den första flätten för kolleger så.
1: Ja, det är ju bara utanför vi litslaja det här var bara i Bagdad men
0: men Torman ser vitt då rätt la Torman är att
1: ja.
0: Det man bara något över höftlig så ja, det är lite och
1: ja, alltså är väl vi som sagt fyra att få utgång då och det är en kanadier som är upprörd ur Irak. Han har några kontakter, han har varit i också system för. Så han säger nu kommer en politiker och så slår vi in och så kan man in i en sorts väldigt, väldigt slott. Vi får ju någon stor rum och så stannar stålande som frågar nu när som hästar ska jag. Och jag ska så sida syn av hos värst någon. Och det var också avbjörande måste jag säga. Det var det. Man var så tås och höftlig ännu och säga här heter det, nu är den väldigt fria lite så jag nu. Det är ju väldigt krutsch i Irak. Och jag säger att det tog jag det är till att först var det krutsch mellan Iran och Irak som var den eviga stöj och den hade han svar. Och så var det Kuwait-krutsch här som Västerhamn var inne. Och så var det Irak-krutsch där man skulle ha Saddam Hussein koppa igen. Och så var det krutsch mot ISIS. Så Västerhamn är väldigt trutsch och fyr i krutsch i Irak. Och först ska jag säga att vi mötte inte någon som var i nägra mot det här med krutsch. Alltså Saddam Hussein, han lägger ju i öja en 1200 kurdiska bygder. Och det är helt han innanliga i salen. Och det var inte kädd av att han var sett ifrån. Men det är kaoset som kom 18 år, det är inte gaktan någon. Så säger jag att nu är det, nu har jag inte haft krutsch flera för när, och man frier, krutschen blir vunnen med frier en etapp kan man säga. Det blir nog krutsch, ja. Och nu man tänker väl att man inte täpper frien hälsa för när, och man färger dessa bulkarna att att sammanas om en idé om man skulle vilja leva samman och det gör man väl bäst vid att det blir indrin och man tar hand om det som är ett lafyr och det som är rakt av traumatiserade och krutsch att det inte blir drin in i några extrema bulkar som har ett ändamål med sig att täcka makten från knören. Den valdstry som konstant är i landet kan öda kött rekrytera folk som är desperata och som är i hava svara salen och här är en livpatsche, här är en komplett uppskrift till ditt liv, till för pengar, till för denna idé som är bäg i hälsmen och röka ur om dig igen och så görs det här och så gör det är öjlig utsett för att ändra en nödvändig krutsch. Plan är Irak en social bomba, till att det är folk som är illa fyra, fatak, desperat och det är traumatisera öliga latt offer för extrema bulkarna.
0: Det är till att sitta i för en sån man och i åkar är en kyla gav år så sitter han som bara nickar sig.
1: Ja. Och det var till det som är en militär som vi tjejer i Irak och i Bagdad var öliga blöjor och så. Men det var så kommer ut och så grejer en som var värst i tjockon. Schwan, en som var för den irakiska hjälpsfällskapen, säger att han är mörren. Han har näck på samvetskan. Grejt jag frågar hur han börjar göra det.
0: Nej, det är också med det att ofta, och det hanterar en kritiker, och han skulle också berätta det här, att ofta är så, tar tjur skala för en Irak, så får han vid västländsk brillon.
1: Ja.
0: Och ser det ut från en västländsk kjönare mig, och en alltså, från en förrsk kanske kjönare mig i östen, ja. Men det ringte att se det sin oj, hur stor är vi själv om det var en militslöjare i Irak? Hur ser tjur skala?
1: Ja.
0: Också, han här också om, ja, men vi måste göra allt det rätta och sånt.
1: Ja. Det är fast, men det är född in i en struktur så livlig man utrustar i strukturen. Och det är... I allt inte man pjörs att vara... Oavsett vad nationalitet du har... Jag såg att folk lyckas flötta för att leva i en hovrygg och landet. Det är lugnt ångorna, alltså rent människorsliga. Oavsett vad religion eller vad etnicitet man har när man kommer från. Men så är det strukturerna. Och att bröjta att ha en sån land som är så sammansett, mentnärliga och religiösa och så vidare. Det är öjda trobollt. Man bara finna sitt plats i systemet. Det är ett korrupt land och Thomas börjar finna till plats ut i systemen som strukturerna som är.
0: Nej, nämligen. Är så något väl i Irak 4 när när bättre än eller kus.
1: Ja, nu en höjd så har allt varit fri så igen och i 2016. Det är något jag men som sagt det är stort mellan krutchen och jag vet inte, alltså. Jag var visst att jag har haft den här för de faktorna som vi mötte som ger det humanitärt arbete och röjna att få folk att ta sig samman och vi tar sig vi bei muslimar og kristne folk og jasidier som var utrolig hjertelig og lødde nekk ui å få tingene at fungere og at og så hadde flere sagt at this is embarrassing, this is, we know this is embarrassing til at landet er så rykt, altså skal man så ha hjelp utan etter, ja. Men altså, så ser det at han og jeg tenkte at det var utrolig av alltså det brukte så ett löv och på att att röna att få försoning med där Balkan som strya så egentligen och det alla hade när det var neck go fuck vi mötte i ett system som var rätt detta det.
0: Och det är som att glädja som att det är neck go fuck i mitten.
1: Ja och som får hjälp åt annat men så inte får lugna neck ur bak ur Irak som det får åt annat alltså. Lämnas var vi en nögrund som sagt kristlin, säljer två mån kristlin bygden. Och det kristna först är det rävligt ett la trusht. Det är det för 23 år en sjöjande bjuder 1,5 miljon kristen i Irak. Nu är det 230,000 etter. Det är inte parser av maktstrukturen och det har skrivit trygg efter det som Marlotten hälter. Och det är väl öjligt la krusht alltså. Och vi vet ju en nögrund som hörta jag har ringt och tävlar jag gjort att det katolska kyrkan i Köln kan ta till hon och sätta sig där som sitt ja som såna mission att hjälpa time och kristna i Irak den katolska kyrkan i Köln och haver så gjort image program alltså här som te halda löv och alltså få gör till bönder att välta och så är och ha hus och så små vis fadersli hospital och såna till te så det kunde vara verant här. Men det sätt är att en gentle vi tog så vi hon är väldigt hon bor ju i lilla bygden så tar man hej vid skola och i en större by i större byn om Mosul tar hej under öder riktigt och tror vi hej ska gå trick alltså så ända en åter mitten bara mitten så in ja och det är väldigt tradition i Irak för tog ja det är ett av en av största jötiska samhället som vi är i behöver vara i Irak och i Erbil alltså i sin byn i Kurdistan norr Irak. Är en stor jötisk kvarter, jötisk bojapart. Men det är inte en jöt i ett i landet. Inte en.
0: Okej.
1: Okay. Noll alltså.
0: Noll.
1: Ja, inte en.
0: Antingen flytta i ett eller
1: ja, alltså det var ett väldigt allop. Det är en fjord, det är känt allop av jötarna i Irak. Det är en pogrom som man säger. Jöta, alltså allop av jötar. Men man såg det var flera som gick till. Och det är inte en ett land. Det är inte bestående av flera önäger som tar sig chansen för det här delen. Och som sagt, kristna är krossat och jasidierna är extremt krossade. Och Iran har tidigt något som... De militserna som stod där i Iran har reagit i ökningen här som jasidierna är våre och de vill köra där hemma.
0: Är Irak är sunni eller shia muslimer i min shia?
1: Ja, det är mest sunni. Shia, det är vidare faktiskt inte något. Men det är två slöa islam, shia och sunni. Det nekta flest är sunni. Nek de fleste muslimer i verden er sunni muslimer. Men i Iran er det shia muslimer. Jeg skal ikke komme inn om årsøkene til å bryte med tinn, hvordan man ser på Abbasun Mohammed, eller hva mye? Men i Irak er det sunni muslimer, shia muslimer.
0: Okay.
1: Men jeg merer at er shia muslimer.
0: Nei, det er årsøkene spyrer om det, tar Balkan blir ofte en øysnig at
1: ja, øyla strøy i middeltøy, ja. Det er det. Og det er shia muslimske militser og sunni muslimske militser. Men här är det alltså en little en always my lot is mer shia och resten är sunni. Och out here är shia muslimska mer lot så är det vidare till något stola i Iran alltså.
0: Ja, nämligen. Och det samma så vi den bland alla samma så sunni ganska.
1: I mean lot ja.
0: I mean lot ja som inte för det som ratten då reg och sånt.
1: Ja, jag tror att han är vikar ja.
0: Ja. Så det som kommer in nu det där att det är olja komplext. Det är det just allfall
1: det är helt otroligt komplext alltså. Det är olja komplext alltså. Det man är alltid så gick så. När jag var för det men jag alltså Danmark sänder sin pengar här till alltså till programmet och tar ju ner europeiskt land och man kan spela sig man kan spela sig eller rattvurst där det är till hamrande orattvurst och alltså ovirligt upp alla matar att så rukt land inte tar sig av sin borgar. Det är 100%. Och jag snackar om det. Det tar Robert att ta kan inte. Hvor skal noen andre ta henne? Og her kan man så spille til sjåen, er det ikke, altså krutsch er jævla dyr, det er som sagt, Vesterhavn er tre med krutschen i Irak. Hvis man kan bruke, jeg synder av orske og penken og på at fåre fire er krutschen brist utenfor treet. Jeg henter sosiale bomber som hvis jeg fader av falskene, traumatiserer falskene, er Hvis man kan fyra fyra tanser i alla bomban brister, man kan avmontera den via djeva, stol och hjälp och allt möjligt, så kan man kanske fyrbruka att nytt krutsch brister. Och så är det här pengarna väl utgjunder till att fyra krutsch är alltså dyrare än att trycka fri. Så på tammodan djeva det mening. Men man också här gänger alltså vad all kan skulle vi ge här alltså ett land till flyter pengarna ska vi inte ska Europa ta kom ända ner ska en dansk fällskap stola samarbete med en irakisk fällskap som isen stolar utan efter till ge tänker som they would just ja alltså det alltså det som får hjälp när det spelar ju kanske för att det blir glädje för honom.
0: Nu du ska om natten, du är en tur här, hukt upp och tosar för folk och sånt, men kvart ständer ett, kvart.
1: Ja, jag långt tosar vi lejer nu upp igen, alltså utrikespolisen, en som sitter ju i Danmark, och man borde tisht att i Danmark har ju alltså varit öjla involverad i Irak, och har brukt pengar, och nek danska liv är ofta i Irak. Och det är alltid att det är på så plåsar man huxar om det kvart, hur så ser man på det, att jag har brukt alltså öjla nek orskar på Irak. Man eier å sitte noe nå til det frier, kan man gjøre noe nå for mindre penger. Og ja, det er det. Og jeg rønner så å få kontakter, og det som vi dokumenterer, det er hva for gangen til det minste, en stor hjelp fra den katolske kirken i Tyskland, hun gjør virkelig størst gang. Vi var i sånn drivhus som vi stod herfra, brunner som vi bor i øyemørsene, vi stod i katolske kirken i Tyskland, djupa brunnar som det får vatten upp som det så här var citrontrö och jag tror ju visst jag tror ju för det heter här det tror ju för det sväljer. Det är ju 40 grader så man har det sväljer. Så tror ju för det sväljer här det har tomater och agurkor och möllet. Och tar brunnarna alltså borrar vi upp så du kan ha sig kishne så vi dokumenterar det här och så visar det så fyra kishne. Det är ett slutat det arbete och orsaken till att alltså orsaken till att nek fuck kristen fuck bigwe till Ösland är tan hjälp ner Tyskland. Annars hade det inte haft möjlighet för det. Det är inte kapacitet att borra djupa brunnar efter vatten själv. Så alltså tar bönder som lever framvis så var det otroliga sympatiska och blöjor att ta sig. Tar livet här orsaker av stol utan efter. Så det som ändå mål var vi att dokumentera att det gör mening och att mer hjälp är ju mer mening. Kjölt om det är så orat visst att men att vi är land som inte tar upp det kjölt, det är frustrerande. Och efter att det inte tar social upp det som egna borgare, men alltså, som sagt så framlade där 4,5 miljoner tonner av olje om dagen. För att det borrar olja så kommer resten gas upp. Här i Ösland, vi brukar gas, ja. Vi köper gas och Tyskland köper ner gas och Russland och så vidare. Det har inte sett raffineri upp för gas, oljeledningar eller rörledningar till gas i Irak. Alla hessar åtäljande oljefältene, här kommer ner gas upp. Vad ska det hända ut då?
0: Det är bränt.
1: Det har varit bränt. Det har varit fjärs stor oljeverk. Oljefält och sådana 100 av vissa små och så särskilt dessa flammor, alltså gigantiska flammor som är 20-30 meter höga gas som börjar pumpa upp i atmosfären och börjar bränt och 100 av vissa sådana flammor är alltså, och CO2 utlade är gigantiskt alltså, och dolkingen är öjlig och jag också har mig att jag har en sån flammor i flog i flera som fält i ödens flammor jag tog sig att det jag syns det perspektiverande är David också. Vi har haft det här i byen och sånt där vid i Hörstaden i Hall och i Färjön. En sån här diskussion om skulle vi få en buss att köra vid el eller skulle vi inte göra ojlöver till det? Ja, det är viktigt att vi ser ojlöver att en buss ska köra el. En sån flamma leder ju mer CO2 ut än alla färger tillsammans.
0: Alltså. Ja.
1: Och det här är hundratvis. Så att, ja, alltså... Ja, att man gärna vill ta upp det och alla har det för dig. Men det är alltså några stöd i hemma som inte tar upp det överhuvud.
0: Nej.
1: Och som är jävla frustrerande.
0: Sure, skall. Jag får tacka för samrådet i morgon. Ser det av värst. Och ja, tack för allt det bästa.
1: Tack för det.

0: another. Etter samrådet vi kjør skålen har du vil leie One Way or Another, at det var Balskren One Direction. Klokka nå ned, 20 minutter iver Holkon Nudje.
1: Sommarmorgon.
0: Tørfri Tausen hever givet ut sannsjen og videoleie Hulte Konan. Og god morgen, Tørfri.
2: God morgen.
0: Hvis du skal greie sin til fra om jeg sier hette leie Hulte Konan bygd av kveie, sier man av sånton. Ja, hva kan du si om det?
2: Ja, altså da blir jeg vidt høy at jeg spalte meg ved tanken at jeg ville gjerne huske om hvordan du holdt kånen høy da. Du minnes at da jeg lærte etter hva jeg som smørgjente, så helt det var så sint å holde kånen høy at jeg mistet sin stakk. Og så nå mer og mer jeg var ferdene framføre her, særlig her vestre, så huske jeg hva jeg var vidt til vestre som är det rådjar inte, eller kvärt är skälet för jocken och ta er, säga mer något sånt om ett upplagt kväje. Och man är alltid dumt väl kväjer och ta förska, så jag också säger, nu får jag spela mig vid tanken om hur du håller konan här idag. Och så också säger jag, kvärt nu vid sån har jag lagt sig starten ut att jag luftar nu ut och är hon för till bilen som att jag ber om henne har hånd.
0: Jag kan så stort kväja fram om det där. Säger man sånt, och jag vet att jag hade känt att jag tyckte att det var men det är kväg, ja. Vad är det som händer? Vad är det
2: så? Ja, hvis jag ska göra det ordentligt stort så handlar det om det att det är två systrar som bygger vid Fjallavatt och där bygger vi kvarsen här Jägg och den ena, hon äger så en väkranstack som är rejer och hon lägger han ut att solan, sen där solan stacken fröja och så kommer han röktingar med och sända mig säga mig något sånt. Och han röjer till Fjallavatten och här ser han stacken och han också har hända reja tjola ska leha vara hem vid mer. Och han fär så teker han och tar ihåg till konan kommer att så ser han stackaren är väck. Och hon fär så över till syster sina byrarna för att äta honom men hon orskar i sjone lämmen så hon fär själv. Och det är ändå så vi tog att han klarar akkurat att bölta sig inom kyrkogärn i Sandavaje. Och hon röjner att han var, men här kunde hålla folk och sådana inte in. Så det börjar sig här om kyrkogärn, nej, om starten. Och hon får kärtan bolen och han får ära ärmarna. Det är ordentligt stått om det som kväje handlar om.
0: Och hej så var det stort och ett annat till som smartjänta att du satt i skolan och har du om det här säger man något sånt om. Ja, så fick den här samkänsla vid Hultekon.
2: Ja, det gjorde jag, ja.
0: Togs inte igen, kvitt jag alltså.
2: Ja, jag hade som smartjänta så, alltså jag tyckte i öliga sint och i öliga negvån akkurat som, visst jag ett smålam till dömes varför jag är utom häckne och är den var hinne med en, alltså jag fick tjura till tanken och jag åkte när jag förgör bilen och runt jag akkurat hjälpa så akkurat det har jag alltid fyllt med att jag kan sint och jag huxar jag snett. Nej, jag var slös sint i Hultekon när jag missade sin stack. Ja, så tog jag också att det är väl stort lite bara att jag prövade att jag görste en sang från henne här perspektivet. Det är bara fiktivt, men det var
0: ja. Men kvart då mynda tills det här så att Hultekonan, hur ser henne att söva och ge i sanchen?
2: Ja, så är sövan till att hon är glad. Hon är glad att jag är enda stadsen. Hon är förälskad faktiskt. Och glädje stivra för att pynta sig. Tog att kvart man bilen för att säga att han ser henne. Och så får hon enta iver till syster så hon blir henne greja såhär till att det här var längst så hans syster hon är grejt såhär. Så hon skulle ordentligt pynta sig och då hon så är värre till syster så hon är så kommer hon attor och kvätt. Nu stackar den väck.
0: Det är alltså hon ska ge sig klara för henne dejt som du
2: säger. Ja faktiskt, ja. Ja.
0: Och stackar den väck.
2: Och stackar den väck, ja. Och stackar den hon ser henta tjauen röja av hästen och hon får attan av. Och en akra lojka som är kvänen så får hästen få sig att dräcka. Och tar kämmer hon så närre och hon klarar att komma så nära att hon sluter hälan ur hästen. Och det händer ens ner. Men så klarar han att stä och akra lojka så börjar steg om starten att det kommer till kyrkogärden. Och det enda så sörjligt vid henne att hon gick bilavånd och ägna resten av sin liv.
0: Och det mest kyrkigt att hon är att hon gick vad?
2: Ensamhäll. Ången rysig som hon kunde giftas vid.
0: Det var ja, så han det är Jekvan Steintun som hur skriver så visst han samma vitt där sig yeah. någon och Niklas Johannesen har hjälpt till vi att ta rötten upp med läget det har ju det skolt och så.
2: Ja. Ja, I have some star by center vi Jekvan Steintun. Jag hade det lika så otroligt väl för att hon att göra texter så ofta så gör jag det eller för jag förnar så gör jag det att jag skriver mer än att söva och så skriver jag både det sånt tror jag vers och så gör vi honom där och så får jag det fantastiska åren i att
0: Och det är ju något så speciellt, det är öjna, alltså öjna sankras, det är inte någon tonlager vi, det är inte jobb för vi, ja?
2: Nej.
0: Det är en trumma eller något så.
2: Ja, en trumma och en fåklar, ja. Och så får vi det som gjort i Och gärna Jake att täcka det upp så att det kunde vara sin tur autentiskt eller så. Och ölja bäst, alltså.
0: Ja, till Starsfällan kommer Jens Finn Stenberg som är tyst uppe där. Så inte av videoupptöckna till... Jag tror ständigt på att han som att lära och gärna Tjolland. Hur svart det
2: Ja, det var också stort lite. Mamma hon har bontit med Tjolland. Men det var ölja löje att akkurat som... Eller man ska huxa nek, man ska leva sin nek för nöjt att du inte framför framman fyra nökrona. Du tar du framför framman fyra nökrona så följer sig kossor för mig öliga naturligt att akkurat att det djävul när jag är mig själv här tar jag framför det. Och tar jag inte värre att hitta eller lusta så måste jag ordentligt huxa okej. Okay, vad är synden nu? Vad är det för känsla? Jag vill bära fram.
0: Du skriver här till Locko nere att det heter Viransera personlig och Sarpjär Värskattland.
2: Ja. Ja, det är det att jag har aldrig nog i livet någon också med att jag får göra ett video. Att det är att du synkar. Det är inte alltid folk suttar det där du är. Så jag har inte så här. Men jag har inte ringt för jag framför det, men att suttja sig själv en attan och att det är alltid är värd. Uff, jag attlar alla vägna backa ut. Det är så nekv. Du särskilt bara att ta pena på lera jag i det av Facebook och Instagram och alla stans. Att suttja så rävligen är gott ut. Så, ja, det var öliga så. Ska jag verkligen göra det här? Men är jag just nu gärna tillgång till här som jag vill männa mig som lista folk och så också att så mamma blir pushare sin tur och pusha sig självan.
0: I all det video läser gott ut och bär till och jag själv Stenberg i rösten gör ett störst arbete, ett flott arbete. Då är det olja, bäst och anfallt. Och lugga och rikata. Som sagt, folk kunde sucha det här video läge av Youtube, Hulte Konan. Och vi får nu höra den här Sanchin Hulte Konan, Törfri Tausen. Vi får tacka för samrådan, inte där gå och ätna vid ett långt tid som du text vi.
2: Tack för det.
0: Och här kommer så Sanchin Hulte Konan.
2: Ja.

Dansar kvinner stakk av arme, man ta vera satt.

Vi tar då här till fru Tausen och läge Holte Konan. Och nytt läs som hon hevor lätt görst. Frälda fram vi en annan enterinspelning av en god och gamla klassiker. Stant Rasmussen hevor lätt kända sangen följer enterinspalt enskån och la norskar synker. Mother följer kallas den.

0: tween overingar följar.
1: Ein endrin spelling av kjenta sangen om följar som står inte Rasmussen nu lät endrin spalt och den norska sjanger kalla sangen för moder följar. Hej där var sommarmorgon och i morgon sommarmorgon vi rätter och i morgon när klockan 7:30. Farväl.

0: 100 kvinner kunne ha rett til endur gjald. Landslagnen i Grønlandet veit om 15 dømi om snirel utan samtidje etter 1902-1905, ta Grønland ivertog helseverste. Amerikanske forsetten Donald Trump utnevnte i utgjør Todd Blanche til nødjan løkmalere her i USA. Tessa stjener fra boen fra Kvitohusen til amerikanske senatet som skal godkjenne utnevningene. Tøyentene bor og flere utlyser miler og tøyentastover i kjærskvalget. En og trus år gamle Todd Blanche fyrirrande personlige advokater til amerikanske forsetten og hever vere virkende løkmaler råhere, så gjerne forsetten og april sier taverende løkmaler råfrone ta Pam Bondi ur sessen. Utnevningen kommer ikke pura overst at hun fortsetter en boe for nøkron døven så gjerne fra at han atleier at kjera firebils utnevningen av Todd Blanche verande. Tundastovan Reuters heldur at utnevningen av Todd Blanche ber bo om at forsetten hever alit av honom hoast Blanche herfyrre måtte djevast ved røntun hon at ståna en grunn vi utvid 12 milliarder skatta fortsatt kronon at arbeid vi. Grunneren var atlaver hjelpa fölkje som Donald Trump heldur heva vere fyrir politiska rejakstran medan demokraten Joe Biden satt vi valgte noen senesta forsetta Sky. Uppskottet om grunden eldre tog till så herra motstöv och kvassar ätfinningar från både demokratiska och republikanska politiker är Todd Blanche tog till attor. Formannskapen tja folka tinsnån är i färgen och jag var han att förare samma vid formannskapen under löktinsnån kommunan var värstor. Det var med landet i Salte och det var av fjören vid Torsan. Det var eisen i verden om Pelagic, utførere Kyrkjø, i gamle krampene og i pakkhusen og havner Lennon. Vekre løyde låt sånn etter av landeren som minner enn 5 meter om sekundet, skudtje eller holdskudtje ved sølvklotten og bært akkurat eller i støv og kanskje mjørste. Settene parten løyde låt vestan minner enn 5 meter om sekundet, holdskudtje og akkurat eller i støv og i natt og fyrre parten i morgen holdskudtje og iverhøver torst, hitten 8-13 sti.
1: Vi får nu att sända äldre tonlag och till Björn Hensebäck och i Läckel Drattes.
2: Och i sända slutna färger att spela äldre tonlag och hälsa för Läckel och Fyre vid The Beatles och Sanchinon, Obladi, Oblada.

0: Wait, I think, my dear, we have a guest. Sir.
1: Raoul.
0: This is indeed an unparalleled delight. I had rather hoped that you would come. And now, my wish comes true. You have truly made my night.
2: Free her. Do what you like, only free her. Have you no pity?
0: Your lover makes a passionate plea.
1: Please, Raoul, it's useless.
2: I love her. Does that mean nothing I love?
3: Vi får nu att sända Victoria Thure, Tor Mikkelsen, Leid Rattes.
4: Du blir biten av oss ner at få av noe som ikke pent til å bli pent. Og det rævlig stort litt av å være en par av til.
5: Er du veldig spent til å bøte prosjektet?
6: Ja, ja. Jeg vil vi fra første det, ja. Og jeg vil vi alle togene.
4: Det kommer vi til som det gjør. Det utrolig kreativt og doer virkelig vel.
5: Gå an det, så vi atter vi tar av turen. Lykke så stor en tøtning, nekvar fyrtøkker her i det, fyrt åkere samfunnet. Jeg var til å komme og handels- og røyere fyrtøkkene haft stor en tøtning for føreska samfunnet. Ter vår og man kan nesten si at drøy med inn at han fyrt budskapet li og sosial og menneskene i fyrjon, ikke minst fra Miskøys og Jøsjøndratellen og frametter. Og i det fære vi det høyre om en av store fyrtøkken som enda og skifte heier sine egne penger. Det røyere og handelsfyrtøkken S.P. Petersen og Foklafire. Gamle Samuel Peter, som han var røpter, kom ur Kotlafire og bygde fra 1821 og Fors opp bei handel, fiskavirking og røyere virksomme og i Foklafire, som øynefer heier 400 folk og i arbeidet. Nokkur av husene tja S.P. Petersen, fyrirtøkene var vårt i opprona lykje og roma notøyermentan.
4: Ja, det her var en sånn pikkelig til hår, og var bare her oppi. Alt smekket oss ui etter her. Så spurte jeg finner om man kunne ta vidt om man kunne slippe opp angsten, så man, jeg skjønner hvor.
5: Jo, helt kjørt. Og her så en framsynning, og dette her Riparhus. Og ta ferdig inn i jøgnene til her, så ferdig i henne heltene av bygningsen, og så da Pettas handel.
4: Ja, som handelen vi heimavirskene. Det var så alt, nesten.
5: Ja, og det var lærkene, og nå en framsynning her. Jørgen Olsen, så ikke. Her ofte målninger og framsynninger.
4: Ja, det har vært nekkvar. Vi började 2008 med målninga framsynningen här. Då gjorde vi det till Höljestand. Och det har vi nekvar. Och Fritz Hanne var ödliga primus motor där vi fick ha ett upp och kör. Fritz Hans. Sackner och honom. Han är nekvar framsynningar här och han fann oss nu folk som kunde ha framsynningar och så. Och så.
5: Ja, och här kommer för utlänningar in med oss andra. Så här kommer nekvar folk?
4: Här kommer rättliga nekvar folk, ja. Alltså sälja från nu från maj och ut efter till september.
5: Och att vara läkande i Kilja två ärtliga som en av äldsvallen här i husen. Gåse är det blivit till det som det är blivit till Riparhus och Petters handel?
4: Ja, det är en söva som är efterfrån 1900.